0: Peter har fået en idé.
1: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
0: Med dig, der lytter med.
1: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
0: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
1: Nej, du skal bare have mod på det, og kunne stå ret tidligt op.
0: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.

0: Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
1: Ja, og den kan faktisk blive din.
0: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
1: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
0: Du behøver ikke vide noget om radio.
1: Nej, det har jeg styr på.
0: Nysgerrig,

kunne man da godt lige drømme om. Sådan lige en hurtig smuttur til Portugal. Altså, med en vejrudsigt, der melder om rimelig meget klassisk dansk efterår herhjemme i dag. Og så en vejrudsigt, der melder om 22 grader og ret fine solchancer i eftermiddag i Portugal. Så kunne man da godt lige få lysten. Men altså, ja ja. Det var Benjamin Hav her på Radio Viborg. Klokken den er lige ved at ramme 4 minutter over 5. Det er tidlig onsdag morgen, og ja, det her det er morgenshowet Peter og Venner. Ikke i Portugal, men i Midtjylland.

jeg googler og googler. Prøver på at finde frem til en reel beskrivelse sådan fra troværdig officiel side til præcis, hvad det er, nummeret her handler om. Kundo, som den her danske rapper hedder, og så nummeret Shen Mao. Og altså, i det hele taget er Shen Mao åbenbart sådan lidt svært at finde ud af præcis, hvad dækker over. Det bedste bud, når jeg læser teksten, og det jeg googler mig frem til, det er nummeret her, det handler om en vild, vild bytur, og jeg vil gætte på, at den har været i Aarhus. Og det er, fordi der ligger en legendarisk bar i Aarhus, der hedder Shen Mao, hvor temaet i øvrigt, så vidt jeg ved, er rapmusik, og at der så er bordtennisbord, man kan spille ved. Så, ja. Ellers er dit bud lige så godt som mit, men det ændrer ikke på, det eddermame er catchy nummer, og det er jo ikke første gang, man synger med på et catchy nummer, uden at være helt sikker på den dybere betydning. Nogle gange er den der, måske bare heller ikke. Du fik altså Kundo her tidlig onsdag morgen på Radio Viborg, hvor der nu, apropos det at være på en vild tur i byen, er Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Baxter.

0: Vi satte lidt gang i onsdag morgen med Miles Smith. Stay. 16 minutter over 5. Om lidt er der dansk musik til dig igen. Burhan G og Medina, gem dit nummer. Og så er der altså også et godt genhør med Coldplay, Viva La Vida.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Ubiset og midt, det er bare fedt. Ubiset og midt, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubiset og midt, det er bare fedt.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta fødselsdagskagemand og boller.
6: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
7: Karl! Hvor skal vi have til aftensmad?
8: Vi skal have rugbrød.
7: Rugbrød?
8: Ja, for har du set på sidste elregning?
7: Nej.
9: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden vøvl.
10: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
11: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
12: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
13: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Tag på efterårstur i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99.
0: gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
26: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
27: Det her er Radio Viborg.

Radio Viborg med Coldplay og Viva La Vida. Her hvor klokken er lige få sekunder fra at ramme, min lille minut tid fra at ramme 5:30. Senere den her onsdag morgen, der har jeg igen medvært med i studiet, som jeg har de fleste dage. Det er i dag tidligere professionel håndboldspiller Ann-Grit Nørgaard, der i dag er lærer og leder på Halle Efterskole. Også i går morges havde jeg medvært med i studiet, nemlig grill-legenden Per Odstrassen. Grill-Per, som vi døbte ham for efterhånden mange år siden. Og fælles for i går og i dag er dermed, at vi skal have gang i den leg, der hedder Peters påstand. Den leger jeg nemlig hver gang, jeg har medvært med i studiet. Og jeg tænker, vi lige om et øjeblik kunne tage et lille lytter på, hvordan det så gik i går med den leg, hvor jeg altså skal forsøge at påstå lidt af hver over for mine medværter her i studiet.

0: Her var Alex Warren og Fever Dream. Klokken er 5:39. I går morges, der legede vi igen Peters påstand her i morgenshowet Peter og Venner på Radio Viborg. Det går ud på, at jeg trækker en seddel fra en skål med en påstand om mig selv, og så har min medvært her i studiet 2 minutter til at afhøre mig for at finde ud af, om det mon passer eller ej. Og i går morges, der var det altså grillegenden Per Odstressen, tidligere VM-guldvinder med det officielle danske grillandshold, der var min medvært. Min påstand i dag. Jeg har aldrig prøvet at ryge tobak, men jeg har røget has en gang.
1: Du har aldrig røget tobak, men du har røget has.
0: Ja.
1: Hvordan reagerede du så, da du røg det has der?
0: Jeg synes, det var meget ubehageligt.
1: Hvordan?
0: Altså, fordi det var en cigaret, og jeg kunne slet ikke finde ud af at...
1: Og inhalere?
0: Nej. Og jeg synes, det var meget ubehageligt ned i halsen.
1: Ja. Hvorfor har du ikke røget... Var du ikke sådan frist af din unge der og ryge tobak sammen med de andre der?
0: Nej, jeg har aldrig sagt mig noget. Altså, jeg har mange venner, der havde en periode som festryger eller ryger. Ja. De har aldrig sagt mig noget. Jeg har altid synes, det var en ekstremt dum ting at gå i gang med.
1: Ja, så du har aldrig haft det i munden og prøvet det?
0: Aldrig nogensinde røget en almindelig cigaret, nej. Eneste gang i nogensinde, det er den has.
1: The joint. Ja, hvornår var det?
0: 10 år. 12 år siden.
1: 10-12 år siden?
0: Ja.
1: I hvad sammenhæng gjorde du det?
0: Jeg røg den sammen med min svigerfar.
1: Ja.
0: Og min kones onkel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Og er de ryger?
0: En af dem har røget... Nu skal jeg passe på at inkriminere nogen, men en af dem har røget en del.
1: Ja.
0: Den anden nogle gange.
1: Ja.
0: Og så var der lige en tilbage, og så skulle jeg også prøve.
1: Så skulle du også
0: min svoger var der også.
1: Hvordan kunne du finde på at pludselig ryge has, når det var sådan, du aldrig har røget tobak?
0: Jamen, fordi jeg har altid tænkt, at... Jeg vil gerne prøve, hvordan man blev, altså om jeg vil blive påvirket af det, om det der med, at man bliver glad og let og griner og helt vildt, om det er overdrevet, eller om det rent faktisk passer.
1: Bliver let?
0: Ja. Altså, jeg synes, jeg sådan var fjollet let. Alting var bare easy
1: det
0: going.
1: Det kan du ikke blive, når du ikke inhalerer.
0: Nej, men det lykkedes mig at få ned.
1: Det lykkedes at få
0: noget røg ned.
1: Ja.
0: Det gjorde det. For jeg blev påvirket af det. Det varede ikke voldsomt længe, så jeg tror ikke, jeg sådan har været dygtig til det. Men jeg havde nemt til at grine den næste halv times tid.
1: Du grinede simpelthen en halv time?
0: Nej, men jeg havde let til latter. Jeg følte mig let og glad, og du ved, livet var let.
1: Ja.
0: Sorgfri
1: lige frem.
0: Ja.
1: Ja. Efter et meget lille mængde.
0: Vi delte en joint, fire stykker.
1: Ja.
0: Og den i selskabet, som har røget en del, sagde, at den var der noget pav i. Det ved jeg jo ikke noget.
1: Nej. Ja, ud fra din øjne og så videre, der tror jeg faktisk, at du har røget.
0: Altså?
1: Has og...
0: Okay, så du tror, påstanden er rigtig.
1: Ja.
0: Jeg har aldrig røget tobak, men jeg har røget has.
1: Ja.
0: Er det dit endelige gæt?
1: Nej, jeg laver den fandme om, gør jeg. Fordi det var for tyndt, det der med, hvordan det virkede. Nej, det er modsat.
0: Du tror, jeg lyver?
1: Ja.
0: Okay. Er det dit endelige svar?
1: Det er mit endelige svar.
0: At jeg lyver?
1: Ja.
0: Per?
1: Mm.
0: Du skulle ikke have lavet den om.
1: Nå. Peter og venner på Radio Viborg.

0: Tobias Rahim og Flyvende Faduma. Nyheder en vejrudsigt om lidt, og derefter musik fra blandt andet Rasmus Seebach, fra Blæst og Shakira Burner Boys, Daya Daya.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner.

0: For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i deres finanslovsforslag for 2027. Det fortæller fire ministre til Politikken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Yderligere 200 millioner kroner skal gå til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne. Lovforslaget kommer i kølvandet på den historisk dårlige PISA-undersøgelse. Den drabsdømte Krista Pike, som overlevede et henrettelsesforsøg, er vågnet. Det fortæller hendes advokater ifølge blandt andet Sky News. Pike fik to indsprøjtninger, som skulle have taget livet af hende, men forsøget det mislykkedes, og hun endte i respirator. Selvom hun er ved bevidsthed, så har hun pådraget sig alvorlige skader. Vi slutter i sportens verden, hvor den argentinske fodboldlegende Lionel Messi i går aftes spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold. Og han sluttede med et brag, da han i kampen mod Benin scorede på straffespark til 3-0. Efter kampen udtalte den 39-årige fodboldspiller, at det vil være dybt smertefuldt ikke at vende tilbage. I alt har Messi scoret 126 mål i 208 landskampe for Argentina.
25: Radio Viborg, vejret.
26: Onsdagen her bliver præget af rigtig mange skyer på himlen, og mens det i første omgang holder tørt, så vil der hen sidst på formiddagen og hen over eftermiddagen være risiko for lidt småbyger, men det bliver altså ikke til de store mængder regn. Temperaturen topper omkring 14 grader, så med en svag til let vind. Og jeg kan sige, at fra i morgen torsdag, så er der endnu tungere skyer og en del mere regnvejr på programmet.
27: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
28: Du er stået op med Peter og venner.
29: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg er den.
26: Og det er altså en onsdag den 7. oktober. Vi er lige blevet opdateret. Så er klokken cirka 6:02. Mit navn er Peter Toft, og tak fordi du lytter med. Nu er der mere musik fra Shawn Mendes. Det store hittet Stitches.

0: bitches.
1: Shawn Mendes, 6:05.
2: Op og i gang med dagen.
3: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
1: Som du lige kunne høre i nyhederne for et øjeblik siden, ja, så fik Lionel Messi altså en vældig fin afsked med det argentinske landshold i aftes. En sejr i venskabskamp over Benin og både en scoring og en assist fra Messi selv. Det danske U21 herrefodboldlandshold var også i aktion i aftes mod Belgien på stadion i Vejle, og her blev det desværre kun til en uafgjort for Danmark. Og det betyder, at Belgien løber med den direkte førsteplads af kvalifikation videre fra vores gruppe, og at de danske unge talenter skal ud i sådan lidt en omvej af noget playoff for at komme med til, forhåbentlig da, komme med til et forestående U21 EM. Der var jo 3 spillere fra Viborg FF med på listen i går i den her samling. Charlie Nuuk var blevet indkaldt som ekstra mand efter en skade, og ja, det endte så faktisk med, at Charlie Nuuk var den eneste af de 3 VFF-spillere, der kom på banen, fik de sidste cirka 10 minutter af kampen, uden dog at være med til at gøre nogen væsentlig forskel eller sikre den danske sejr. Desværre. Nå, men nu betyder det altså så, at de sidste af de her også unge talenter kan vende tilbage til truppen og til Ruhavevej i Viborg og træne med hos VFF. Og det er sådan set dejligt nok, fordi at allerede til weekenden, så går det jo altså løs igen i Superligaen. Og Viborg starter med en udkamp mod Randers her i den kommende weekend. Og der vil vi da gerne have Kilderik og Kirkegaard og Nuuk med os. Så dejligt, at de nu også kan være tilbage og koncentrere sig lidt om Superligaen. Og så venter vi til en gang hen i midt september, før der i hvert fald for, kan man sige, de voksne for A-landsholdet er samling igen.

0: Robin S. og Show Me Love, 12 minutter over 6. På fredag er der fornemt besøg i Skive. Kongeparret kommer nemlig forbi for at være med til at fejre Skives 700-års jubilæum. Og der er selvfølgelig en lang stribe ting på programmet, ligesom der er foregået en del allerede tidligere. Men der er især et punkt på dagsordenen på fredag, som fik noget opmærksomhed i går morges hos mig og min medvært i går, nemlig grillelegenden Per Odstersen. Det sidste officielle arrangement, det er, at man på restaurant Rosenhøj har tapas for 58 VIP-gæster, der altså får mulighed for at stå og fingerhapse sammen med kongeparret.
1: Og mingle.
0: Der vil jeg sige, der skal man lige huske over måske at tapas det med venstre hånd, så man ikke har fedtet højre hånd, når man skal give den til...
1: Fyld med pesto, ikke?
0: Det var du sgu undskylde, Frede. Det var ikke... det var en ærgerlig en. Ja. Nå, men de 58 personer tæller ifølge TV MidtVest blandt andet minister for by, land og transport, Signe Munk, som jo til daglig bor på Fur.
1: På Fur, ja.
0: Så er jo en af lokalområdet selvfølgelig. Borgmesteren og borgmesterens bedre halvdel, som på listen bare er oplistet som borgmesterfrue Marianne Brunsgaard. Vi sidder og snakker, mens musikken spillede om... Nu i Viborg har vi jo en kvindelig borgmester, Katrine Fussager Rode.
1: Ja.
0: Hendes bedre halvdel, Jens Rode, er han så borgmestermand?
1: Ja, eller borgmesterperson i disse tider.
0: Og jeg har prøvet at google og AI'en og alt muligt, mens musikken spillede, men faktisk så er borgmesterfrue også en uformel titel, og der findes simpelthen ikke en mandlig pendant. Nej. Der vil man bare sige borgmesterens mand.
1: Ja.
0: Og det vil jeg gerne lige stille navn til. Jeg synes faktisk, det er for dårligt, at vi har titlen borgmesterfrue, men ikke har titlen borgmestermand.
1: Ja, det synes jeg, når vi har sådan en i Viborg, så skal der også være en titel på det.
0: Ja, den trækker jeg lige et lille krænkelseskort på. Bare et lille et.
1: Ja, men min også.
0: Okay, godt. Ja. Nå, derudover tæller listen blandt andet TV-personligheden Søren Vester, som også er fra lokalområdet.
1: Det er ham, der bygger helt vildt.
0: Ja, ja.
1: Helt sommerhus lige nu.
0: Ja. Og efter, han har virkelig forsøgt at redde en gammel gård.
1: Ja.
0: Og ikke mindst, men måske mest sådan kendiskendte, Jonas Vingegaard.
1: Ja, fra Glyngøre.
0: Ja, med frue.
1: Ja.
0: Men hun hedder ikke... Altså, hun er ikke cykelrytterfrue på listen. Hun har fået titlen promotor af Skivejen.
1: Ja, det...
0: Det var jeg faktisk ikke klar over, hun var. Hvis det var, at det ville miste Glyngøre. Men Trine Vingegaard er nu promoter af Skivejen.
1: Selvfølgelig skal de være der.
0: Og der vil jeg sige, der kender jeg nogen, der måske godt kan være lidt splittet mellem. Er det kongeparret eller Jonas Vingegaard, det faktisk er mest fornemmere at være til tapas med?
1: Der ville kunne opstå nogle dilemmaer undervejs der.
0: Men heldigvis skal man heller ikke vælge. Man kan jo være starstruck over både kongeparret og Vingegaardparret.
1: Ja, det tror jeg også, man vil være et eller andet sted.
0: Og så vil jeg sige, at jeg har mødt Søren Vester et par gange til gengæld.
1: Ja.
0: Ham vil jeg søge hen til med det samme, for det er der, festen bliver bedst.
1: Ja,
0: det er nødt til at sige.
1: Han er en herlig fyr.
0: Indbegrebet af en herlig fyr. Ja. Peter og venner på Radio Viborg.

Det var Elsker dig så meget her med Blæst, og klokken er 18 minutter over 6. Godmorgen. Her til morgen, der skal vi have gang i et lille dilemma inde på Radio Viborgs Facebook-side. Nemlig at have gået og småflirtet med en kollega i lang tid. Sådan bare for sjov. Men nu rent faktisk være kommet til at mene det en lille smule. Og så er spørgsmålet, skal man rykke på det eller ej? Christine, som jeg kalder afsenderen, der gerne vil være noget ny, har altså arbejdet i det her firma i et par år, og det sidste års tid flirtet med den her kollega. Og det har egentlig bare været ment som sådan noget lidt overdrevet for sjov noget, men hun er sgu blevet lidt lun på ham. Nu er hun så bange for, at hvis hun rykker på det, hvad så hvis han kun mener det for sjov? Og så bliver det bare akavet og pinligt mellem dem og gå på arbejde det hele taget. Og men på den anden side, i enhver stor Hollywood-kærlighedsfilm, der vil vi jo alle sammen sidde og tænke, at man skulle gøre det. Måske du har prøvet noget lignende, eller kender nogen, har en veninde, eller en, måske på din arbejdsplads, der har været nogen, der ligesom tog chancen, og hvad så? Hvad var erfaringen derfra? Lad os give lidt god hjælp. Lige danne cirkel om Christine her, og give hende lidt god råd med på vejen, og det er altså noget, du kan gøre lige nu inde på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side, hvor du også kan se mere info i det hele taget om situationen.

0: Dua Lipa til din onsdag morgen i Midtjylland. Her var Don't Start Now, og klokken den er 6.21. Det er Shakira og Burnerboy, der tager musikken videre lige om lidt, og den der hedder Daya Daya, og så er vi på vej mod en opdatering på vejrudsigten for både i dag og de kommende dage.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
3: Au, au, au, au!
4: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
5: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
6: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
11: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
12: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
13: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Velkommen, Helle.
23: Hej.
22: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
23: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
22: Så crashet ledte til et kontor-crush.
23: Ja.
22: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
24: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
25: Vi har ikke vundet, men vi er familie.
24: Til kæphesterytter og rollespillere.
26: Janne, vi skal derovre.
24: For For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Du lytter til Peter og Venner.
28: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Og med det så er klokken blevet 6.31. Lad os få lidt opdateringer på vejr og trafik.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og i dag bliver altså en dag præget af skyer på himlen og knap så flot og solrig som i går. Men det bliver dog en dag uden sådan kæmpestore regnmængder. Der kan først og sidst på eftermiddagen især komme lidt regnbyer, men det bliver altså ikke til mere end en millimeter eller to i alt. Så mest af alt bare skyde op til 14 grader og en kun svag til let vind. Fra i morgen torsdag bliver det så endnu mere efterårsagtigt. Her vil der være markant mere regn på banen. Og så bliver der både torsdag og fredag ud over skydevejr med regnbyer også mere blæsevejr. Temperaturen holder sig også de 14 grader som det luneste de kommende par dage. Skulle vi kigge lidt frem, og nu begynder vi jo at komme derfrem, hvor der stadigvæk kan nå at blive ændret en hel del, så snart man er nogle dage ude i fremtiden. Men fra fredag og frem, hvor ungerne eksempelvis går på efterårsferie, så starter det i hvert fald lige nu med ganske fornuftigt vejr lørdag, søndag, mandag, melder DMI.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg kan lige starte med at sige, at hvis du lytter med i nærheden af eller er på vej til E45, så skal du være opmærksom på, at der er sket et uheld på motorvejen omkring Aarhus. Altså på Østjyske Motorvej mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og 47 Tilst. Her er der altså i sydgående retning, som jeg forstår, der er sket et uheld, der blokerer det højre spor og giver selvfølgelig risiko for noget kødannelse. Og der forventes at kan gå en times tid endnu, før det er løsnet helt op efter uheldet, men man kan altså komme forbi. Nå, men så lad os zoomere ind på det midterste Midtjylland, og her er der heldigvis ikke nogen pludselig opståede situationer. Så de ting, der er de vejarbejdere, vi har snakket om i dage eller ugevis, som bliver ved med at drille. Så skal vi bare sige, hvis ikke der var noget i går og i forgår, så er der heller ikke noget på samme rute i dag, for jeg har ikke melding om, der er kommet noget nyt til. Har du noget til trafikken, så ring 86 61 0300.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

Lige om et øjeblik, så får du den nye fra Nick & Jay. Den, der handler om vores allesammens hovedstad, og en hyldest til den, nemlig KBH. Først er der Shabuzi. Det her er A Bar Song.

Her var Shabuzi og Abarsong. Klokken er 6.37. Jeg er glad for, at du lytter med her i Peter og Venner på Radio Viborg. Det gør dig jo i min bog til en af vennerne. Altså, det her, det er noget, vi laver sammen, Peter og vennerne. Og nu er der flere, der har været så søde at skrive hilsener og skrive tillykke med. Og avisen har skrevet om, at morgenshowet her faktisk er blevet nomineret til, ja, man kan sige, Danmarks bedste morgenradio. Det, der hedder bedste morgenflade 2026 til en stor radiokonference og prisuddeling her senere i oktober. Og det er jeg mega glad for. Vi har da sådan et, det er jo noget, det er jo vores allesammens nominering, fordi hvis du lytter med, hvis du en gang imellem skriver eller ringer ind eller alt muligt andet, kommenterer på noget, så er du en del af Peter og Venner også. Og så er det også din nominering. Så tillykke med den. Men nu kan du jo faktisk få endnu mere mulighed for at blive en del af Peter og Venner for en dag, hvis du har lyst. Fordi jeg har jo de fleste dage en medvært med i studiet en stor del af morgenen. Altså, jeg starter op klokken 5, så tidligt skal de ikke jages op. Men cirka 7.30, når jeg har en medvært med i studiet, kommer de jo så i studiet og er der resten af morgenen. Senere i dag er det for eksempel tidligere professionel håndboldspiller Anne-Grethe Nørgaard, der er min medvært. Og jeg har den her faste klike, min bande af medværter, som kommer lidt med på skift. Så en gang imellem dukker der nogen op sådan ekstraordinær, der lige er aktuel af den ene eller den anden grund. Haps ind med dem også. Men jeg har gået længe med sådan en idé om, at altså, verdens bedste lytter skal jo også have mulighed for at blive endnu mere en del af Peter og Venner, når det nu er noget, vi laver sammen. Så planen er, at jeg her senere på efteråret gerne vil have, ja, jeg tænker i hvert fald minimum 2 morgener, hvor jeg har en af verdens bedste lyttere med i studiet som medvært fra 7.30 og frem. Og hvis du sidder og tænker, det vil jeg være god til, eller har en bedre halvdel, der siger, at du snakker hele tiden, du burde lave radio, så kunne det da være, at du skulle prøve at give det et skud. Og det du gør er simpelthen, du kan gå ind på vores hjemmeside radioviborg.dk og se mere, eller du kan gå ind på vores Facebook eller Instagram og se det opslag, vi smed op i går eftermiddags. Hvor du simpelthen, du skal sende os et videoklip eller et lydklip, hvor vi lige hører dig snakke. Og det skal bare være et halvt til et helt minut, hvor du snakker om et eller andet, der interesserer dig. Og jeg er sådan set ligeglad med, om det er tændrør eller Serie 4 fodbold. Jeg vil bare gerne høre dig fortælle om noget. Og et eller andet, som du synes er interessant. Altså, hvor man, okay, nu er han eller hun, der godt nok kommet i gang. Nu har vi fået puttet en femmer i maskinen derovre. Nu sker der noget. Hvordan lyder du så? Fordi, altså, vi skal jo lave radio sammen. Du er jo nødt til at kan finde ud af at åbne munden jo. Men hvis du tænker, kæft, det vil jeg være god til, så bevis det. Sæt handling bag ordene. Ind på radioviborg.dk eller vores Facebook eller Instagram og se mere om, hvordan du altså kan sende din lille lyd- eller video-audition afsted, hvis du kunne tænke dig at blive medvært for en dag her i Peter og Venner. Jeg glæder mig helt til, at det kan, altså, jeg aner ikke, om det her det er galt eller genialt. Nu ser vi, hvad der sker. Og med alle andre sådan lidt, nej, det tror jeg ikke, jeg skal, Peter. Det kører du bare, det der. Eller om der rent faktisk er en hel masse, der synes, det kunne være sjovt. Jeg ved det ikke. Vi ser, hvad der sker.

0: Du fik Nick & Jay og KBH.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Klokken er 6.43. Tak fordi du lytter med. Der er altså gang i det, jeg kalder hjælpen er nær her til morgen. Husk, hvis der er et eller andet, du går og tumler med, som du tænker, lad mig lige prøve at vende den med nogle andre. Så er det helt okay. Så kan du få inputs for os her i studiet og for verdens bedste lyttere. Og det er helt okay, hvis man gerne vil være anonym. Det vælger de fleste. Og jeg har kaldt afsenderen denne gang for Christine. Men det hedder hun altså ikke i virkeligheden. Se, Christine, hun har arbejdet på den arbejdsplads, hun er på nu i et par år. Og det sidste års tid, der har hun gået sådan for sjov og flirtet med en kollega. Altså, det startede i hvert fald med at være for sjov. Problemet er, at Christine, hun er kommet til at mene det lidt hen ad vejen. Hun er faktisk blevet ret lun på ham. Se, nu er hun så bange for at rykke på det, fordi hvad hvis han hele tiden og stadigvæk kun mener det for sjov, så risikerer der virkelig at blive en akavet stemning mellem dem og på arbejdspladsen, hvis det er sådan, hun ligesom prøver at make a move, og det så blev et kæmpe nej tak. Så nu spørger hun altså, skal ikke, altså hvis det her var en eller anden Bridget Jones-film eller sådan et eller andet, så vil vi jo alle sammen sidde og sige, gør det, men nu er det her jo virkeligheden, og hvad siger folk så? Vil de selv gøre det? Kender de nogen, der har gjort det? Eller lignende? Så lad os lige kigge på bare de første kommentarer, der er kommet. Altså, Mikkel Mogensen er ikke super fan af, at Christine skal tage chancen. Han skriver bare, man spiser ikke, hvor man skider. Det går jeg ud fra, Mikkel er en kommentar til, at hun skal lade være. Det kan også være, at det bare er et generelt godt råd i livet. Nå, Kasper skriver, at jeg havde crush på min dengang nabo. Og det kan jeg selvfølgelig på en eller anden måde godt sammenlignes. Jeg sagde det til hende, det blev ikke lige os, men hun satte pris på min ærlighed. Så det er lige et par af de første kommentarer, der er kommet ind fra et par gutter, der måske ikke... ja, altså i hvert fald Mikkel ville ikke rykke på det. Kasper forsøgte at rykke på det, og sagde, så blev det altså heller ikke værre bagefter. Sidder du derude og tænker, at hun skal gøre det? Sidder du og tænker, at hun for guds skyld skal lade være? Har du et lille indspark, så må du altså meget gerne gå ind og skrive på opslaget herinde på Facebook, hvor du også kan læse lige alt den information, vi har, og tage stilling ud fra. Hvis ikke det passer, eller du ikke er på Facebook, så kan du også sms'e i stedet for. Det er Viborg, mellemrum og din besked til nummer 1266. Så det koster selvfølgelig kun almindelig sms-takst. Og hvis du sidder og har et eller andet, du tumler med, som du godt kunne tænke, at vi tog op en af de kommende uger, og du fik lidt input til, så kan du også se, hvordan du gør ned i bunden af Facebook-opslaget her til morgen. You

hvor du er. Din onsdag morgen og tænker, det var lige det, jeg havde brug for. Satneme, nu kom der gang i onsdag morgen, og det gjorde det også. David Guetta og Sia fik os vækket med Titanium. Det kan også være, du sidder og tænker, det blev også næsten lidt for voldsomt. Så er der lige en lille morgenkrammer til dig i stedet for her. Det er Christoffer, og det der i sin tid jo faktisk var

0: Christoffer, som jo pludselig er begyndt at udgive musik på dansk. Indtil nu har det jo kun været den der sådan for sjov first like-sang, han har lavet, og sådan en julesang, men nu er det altså dansk, det skal være på. Chris og drengen var det her, og ham med gitaren. Klokken den er 6:52. Godmorgen. Vi bliver opdateret fra nyhedsredaktionen om et øjeblik, og derefter venter dagens udgave af Giga Mega Quizzen i denne uge. Der kan du altså vinde gavekort til frokost på restauranten Nytorv 11 i Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har piner til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: K for nødplan. K for Gims.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til,

0: og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du lytter til Radio Viborg.
16: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
17: Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i deres finanslovsforslag for 2027. Det fortæller fire ministre til Politikken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Yderligere 200 millioner kroner skal gå til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne. Lovforslaget kommer i kølvandet på den historisk dårlige PISA-undersøgelse. En farlig hændelse udspillede sig omkring klokken 4:30 i morges på Østjyske Motorvej. Her kom en lastbil kørende i sydgående retning på strækningen ved afkørsel 57 mod Horsens, men i det nordgående spor. Der skete ingen færdselsuheld i forbindelse med spøgelsesbilisten, men føreren af lastbilen er sigtet for vanvidsbilisme. Vi slutter i sportens verden, hvor den argentinske fodboldlegende Lionel Messi i går aftes spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold. Og han sluttede med et brag, da han i kampen mod Benin scorede på straffespark til 3-0. Efter kampen udtalte den 39-årige fodboldspiller, at det vil være dybt smertefuldt ikke at vende tilbage. I alt har Messi scoret 126 mål i 208 landskampe for Argentina.
16: Radio Viborg, vejret.
18: Det var en stor del af dagen i går. Rigtig flot efterårsvejr. I dag bliver det en lidt mere skyet og fugtig omgang. Der kommer lidt regn. Ikke sådan store mængder. 1-2 mm i alt fordelt ud over dagen. Og det bliver sådan først og især sidst på eftermiddagen, der kan komme lidt byer rundt omkring. Ellers mest af alt bare skyet op til 14 grader og en kun svag til let vind. Fra i morgen torsdag, så er der altså både mere regn og mere blæst på programmet.
15: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
19: Du er stået op med Peter og venner.
20: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg er den.
18: Dagens medvært her i Peter og venner, det er tidligere professionel håndboldspiller Ann-Grit Nørgaard. Hun er med i studiet fra omkring en halv times tid. Før det, så skal vi lige om lidt sætte gang i dagens udgave af Giga Mega-quizzen. Og lige nu sætter jeg først gang i Teddy Swims.

Forbandelsen ved at være ham den bedre vidende en gang imellem. Her var Teddy Swims og Mr. Know-It-All. 6 minutter over 7. Vi sætter gang i dagens udgave af Giga Mega Quizzen, og hele denne uge, der er der jo altså gavekort på højkant til restauranter og gastrobar Nytorv 11 i Viborg. Hver morgen kan du vinde gavekort, og dermed også lige nu, på 500 kroner til frokost på Nytorv 11. Og hvis du tænker, jeg er på arbejde til frokost, jo, men det virker også i weekenden, og når du har ferie og alt muligt andet. Jeg tænker, du skal nok finde en god mulighed for en frokostdate. 500 kroner altså at lege for, uanset om det skal være en af frokostfavoritterne, som stjerneskud eller en caféburger. Jeg så, de havde sådan en luksusbøf sandwich, og den lavede den kæmpe fejl at begynde at læse beskrivelsen af. Ej, jeg blev så sulten. Ja. Snakket den anden dag om, at tartar jo også var en mulighed, og straks var nogen, der skrev, det har jeg aldrig prøvet. Det vil jeg være modig at prøve, hvis jeg vinder. Sådan, that's the spirit. Oh, tartar. En vellavet tartar. Det er virkelig godt. Nå, det er jo dig, der finder ud af, hvad du vil bruge pengene på. Du skal jo lige vinde først. Kunne du tænke dig at blive dagens deltager her i Giga Mega Quizzen, så skriv Viborg Mellemrum Giga, og så dit fornavn og din hjemby. Og du sender beskeden til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på mobilen, så du opdager, hvis jeg giver dig et ring, fordi så er det simpelthen, fordi computeren herovre, skråt til højre for mig, har trukket dig som dagens deltager. Så ringer jeg til dig, så skal du tage den, så du kommer med i radioen til selve quizzen. Og det er stort, det er voldsomt, det er jo faktisk verdens største radiokonkurrence. Men det er også relativt simpelt. Du får nemlig bare et spørgsmål, du lige skal svare rigtigt på. Hvem ved, om du endda er heldig, der kunne være valgmuligheder i nogle af dem? Ja, jeg skal ikke stå her og love endnu. Men stig afsted med sms'en. Altså Viborg Mellemrum Giga. Og så til 1266.

0: Ida Laubager og Terrier. Giga Mega Quizzen om et øjeblik, og nu sagde jeg for et øjeblik siden, jeg kan ikke stå her og love, at der er valgmuligheder. Jeg kan faktisk godt love, at der er valgmuligheder i hvert fald i den ene af kategorierne i dag i Giga Mega Quizzen. Og bliver man dagens deltager, så vælger man jo selv blandt to af de her kategorier, der har nogle måske lidt pussy navne, hvis man aldrig har hørt Giga Mega Quizzen før. Men altså, jeg skal nok hjælpe dig, hvis du tænker, hvad snakker man om? Så er det bare at vælge den kategori, man gerne vil have, og svare rigtigt, og bum, tjekker, wow, wow. Så har du altså vundet det her gavekort på 500 kroner til frokost på restaurant og gastrobar Nytorv 11. Det kan også være, du sidder og tænker på her, at jeg er altså bare lynspeedy Gonzales-agtig på vej ud af døren, eller afsted, eller fra A til B, eller alt muligt andet. Jeg kan ikke lige være med i radioen. Men så sidder man jo bare og gætter lidt med, for sjov, og kører måske sit eget lille regnskab ind i hovedet, og tænker, jeg er sgu ret skarp. Altså, jeg er ret skarp til det der. Det er jeg altså godt nok. Og du kan være skarp igen lige om et øjeblik. Men har du sendt en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga til 1266, så hold lige øje med, om jeg ringer. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Børnenes efterårsferie i Ræ Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ræ Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
3: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites. Når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
4: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service. Den får du hos os.
7: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS 5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS 5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
8: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
9: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloak Expressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelsti og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
11: Works like a Bosch.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Olli fra Gims. Læg en besked.
17: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
18: K for nødplan. K for Gims.
19: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Vi er fans af gode fans på Stark.
25: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
24: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
27: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
28: Det her er Radio Viborg.

0: Du fik Apaka sådan en onsdag morgen i det midtjyske. Det her, det var Flue i et spind på Radio Viborg. 7:22.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Med Lone fra Ørum som deltager. Godmorgen, Lone.
3: Godmorgen.
0: Har du en fin onsdag morgen indtil videre?
3: Ja, det har jeg. Jeg er lige på vej på arbejde, så...
0: Ja, det skal passes.
3: Det er flot, så det er dejligt.
0: Er du så heldig at have efterårsferie næste uge, eller det er der ikke noget af?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, så har du forhåbentlig fri på et andet tidspunkt.
3: Men jeg har heller ikke små børn længere, Nej. Så det gør ikke så meget.
0: Så lader du kollegerne med små børn få fri, eller hvad?
3: Ja, præcis.
0: Det er jeg sikker på at gøre dig til en vældig kollega, Lone.
3: Det håber jeg.
0: Nu lige det stille. Jamen, så bliver man så lidt for lejen, ja. Nå.
3: Ja, det er så fint.
0: Ja. Lone, svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du et gavekort på 500 kroner til frokost på restauranter Gastrobar Nytorv 11 i Viborg. Og nu skal man jo selvfølgelig ikke sidde og allerede være i gang med at bruge præmien, før man har vundet den, men hvem tænker du, du skal afsted med, hvis det er?
3: Jamen, så tror jeg helt sikkert, jeg skal have min kæreste med ud at spise.
0: Så er der date?
3: Yes.
0: Sådan. Nu stod jeg jo tidligere og snakkede om, at man kunne være lidt frisk. Jeg har jo i en ret sen alder opdaget, hvor fantastisk tatar er. Er du en tatar-pige?
3: Ja, det kan jeg rigtig godt lide.
0: Ja, ikke? Det smager bare godt.
3: I hvert fald, når det er godt lavet.
0: Ja, lige præcis.
3: Frisk.
0: Ja, yes. det skal være stedet, man stoler på. Det er jo for fileren råt kød, man får serveret, ikke?
3: Det er det nemlig.
0: Yes. Nå, Lone, vi skal i gang med Giga Mega-quizzen, og et rigtigt svar for dig lige om et øjeblik sender altså dig på kærestetur til Nytorv 11. Først så skal du vælge en kategori. Og nu skal du høre. Jeg har to klassiske Giga Mega-quiz-kategorier klar til dig. Er du mest til... Hvornår var det nu, det var? Eller hurtigt forspil?
3: Jamen, så tror jeg, vi tager den første.
0: Hvornår var det nu, det var?
3: Yes.
0: Er det, fordi du er god fast lytter og ved, det er den med valgmuligheder?
3: Nej, ja, det håber jeg.
0: Okay. Jamen, det er fair nok.
3: Jeg vil også have et langt forspil, jo.
0: Ja, det er også, ved du hvad, det er rent. Vi pakker det der kort pjank væk. Væk med det. Og så finder jeg til gengæld, hvornår var det nu, det var frem. Og her får du valgmuligheder, fordi du skal simpelthen gætte et rigtigt årstal. Jeg kan fortælle, at det faktisk lige præcis i dag, den 7. oktober, er årsdagen for den aller første lottotrækning i Danmark i sin tid. Og jeg har faktisk fundet lyden for den gang. Prøv lige at høre med en gang.
4: Så skal vi for første gang stille om til den direkte trækning af ugens lottotal hos Dansk Tipstjeneste.
5: God aften og velkommen til det allerførste Held og Lotto. De 34 lottokugler bliver nu blandet godt og grundigt, og om få sekunder har vi det allerførste vindertal. Og det første vindertal blev nummer 9.
0: Jeg tænker ikke, vi behøver tage alle vindertallene fra dengang, men...
3: Nej, det er så fint.
0: Spørgsmålet er, Lone, hvornår var det nu, det var, at den allerførste lottotrækning i Danmark fandt sted? Du får lige et par valgmuligheder. Var det 89 eller 99?
3: Det var 89.
0: Okay, du lyder sikker.
3: Jamen, jeg er født 75, så jeg kan huske det, og det har ikke først været 89 eller 99.
0: Det har ikke så, været først, da du var omkring 16. Du var lille Lone.
3: Ja, det er ret sikker på.
0: Okay, så vi låser den på... vi låser den på 89.
3: Yes.
0: Jamen, det er også rigtigt, jo.
3: Ah, fantastisk. Jeg kan ligesom forestille mig, hvordan jeg har set det i fjernsynet.
0: Ja, ja. Og jeg kan, nu har jeg jo så fundet det på YouTube, og det er fuldstændig, som man forestiller sig. Der er papillettkrøller, eller hvad det er, ud over det hele. Og Heidi hed hun vist, den allerførste lottopige på det lille navneskilt, der kom på. Det var jo simpelthen en del af TV-avisen dengang, at man trak lottotallene.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja. Stort tillykke med det.
3: Jamen, tak skal du have, Peter.
0: Og god kærestetur.
3: Ja, tak.
0: Hej. Hej.
6: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: Du fik Shakira og Wyclef Jean her med Hips Don't Lie. Dagens medvært her i Peter Venner, det er jo håndboldlegenden Anne-Grethe Nørgaard, som er med i studiet lige om et øjeblik. Og noget af det, vi blandt andet skal snakke om her til morgen, det er et lille dilemma, jeg har slået op ind på vores Facebook-side. Nemlig at have gået og sådan flirtet for sjov med en kollega, men nu har man skidt, men der alligevel fået lidt følelser for ham. Og skal man så rykke på det, eller risikerer man, at der bliver en virkelig mærkelig stemning på arbejdspladsen bagefter, hvis nu han ikke gengælder følelserne? Se mere og kommenter på opslaget på Facebook. Klokken, den er 7:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og det er lidt en gråvejrsdag, vi har taget hul på, men det er ikke fordi, sådan bliver til store mængder regn. Sammenlagt hen over hele onsdagen, måske 1-2 mm, men sådan lidt småbyer både først og sidst på eftermiddagen. Ellers mest overskyet, op omkring 14 grader sidst på dagen, og en kun svag til let vind. I morgen torsdag, der skruer vi altså lidt op for fornemmelsen af efterår, er jeg bare nødt til at sige. Det er stadigvæk til en 14 grader som det luneste, men der kommer markant mere regn, og der kommer også mere blæst i morgen. Og det samme fortsætter fredag, hvorimod weekenden faktisk ser til at blive rimelig pæn.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg har ikke fået meldinger om uheld eller lignende, så det er de planlagte ting, der driller, men dem er der jo så også rigeligt af i øjeblikket. Ikke mindst den her spærring af Nordre Ringvej ved Viborg driller rigtig mange, og den står altså på en måneds tid endnu. Så lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket, der kommer man ikke igennem. Følg skiltene til omkørsel op over Rødding, hvis man skal vestpå, og ind igennem Viborg, hvis man skal østpå. Og udover det, så er der jo altså flere steder, hvor man har spadet den ene vejbane og lukket trafikken forbi på skift. Faktisk 2-3 steder mellem Viborg og Holstebro på hovedvejen der, både mellem Mønsted og Dagbjerg, i Dagbjerg og igen i Skave. Og derudover så er der altså også en spærret vejbane og lysregulering på Herningvej, lige syd for Hal Ege. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Peter og venner.
1: Peter og venner
2: på Radio Viborg.

0: Daisy sidder nummeret her med Justin Bieber, så er klokken blevet 7:35.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Nøj, hvor har jeg glædet mig til at kunne byde velkommen til dagens medvært, for det er ret længe siden, hun har været her sidst. Det er faktisk første gang på den her side af sommerferien, jeg kan sige godmorgen og velkommen til Anne-Grethe Nørgaard.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Jeg har også glædet mig.
0: Ja, det er godt at høre. Du er jo lærer og leder på Halle Efterskole til hverdag, så lige august-september er en sådan lidt crazy tid for dig og dine kolleger, hvor I starter et nyt kæmpe hold af elever op, jo.
3: Ja, der har bare været gang i den. Ja. Det har været skide sjovt og vildt og fedt og intenst og alt det, det nu er og skal være.
0: Ja.
3: Så jeg beklager, at jeg ikke kunne være her før.
0: Det er okay. Du skal trods alt lige passe dit voksenarbejde, før du laver radioshow, ikke?
3: Ja, ja. Det er jo det.
0: Ja. Altså, jeg vil sige, jeg er jo notorisk virkelig ringe til at huske navne. Jeg kan se ansigter, så sige, dig kender jeg, og jeg kan måske også placere, hvor jeg kender dem fra. Jeg er simpelthen så dårlig til navne. Jeg vil være, tænker jeg, helt vildt dårlig til at være efterskolelærer. Fordi man skal jo bare lige lære 100-200 nye navne hver år til august.
3: Ja, 228.
0: Men hvem tæller?
3: Det er jo også en af udfordringerne.
0: Kan du huske alle 228 navne nu?
3: Nej, det kan jeg ikke.
0: Nej, det er fair nok. Det er fair nok.
3: Men der er jo altid... Altså, det kommer jo sådan lidt løbende.
0: Ja.
3: Fordi så... jeg prøver sådan at gå rundt og sidde. De sidder jo ved faste pladser og spiser. Så jeg plejer sådan at... Ja, flytte mig lidt rundt dernede og prøve at... Men du ved, det, allerede her i oktober, så virker det bare pisse dårligt at sige, hvad det nu, du hedder.
0: Ja, det begynder så, allerede at være pinligt. Ja.
3: Så det er fedt, at der er rigtig mange af dem, der jo køber tøj med Halle-logo og navn.
0: Ja.
3: Og så nogle gange, så kalder man bare deres efternavn.
0: Ja,
3: ja. Det er det, der står.
0: Fordi det er det, der står.
3: Gør det godt.
0: Ja, ja. Eller måske en anden forkortelse, hvis det er det, de har fået skrevet. Hvad så, AP?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Men heldigvis, så får de jo også sådan lidt kælenavn og forkortelser, nogle af dem. Jeg har for eksempel en CC. Jeg aner faktisk ikke, hvad han hedder, men han hedder bare CC nu.
0: Ja, ja.
3: Det gør jeg i hvert fald. Jeg tager meget af de der forkortelser og sådan noget. Det er også lidt lettere at huske, end at vi har fire, der hedder Mathias, og syv, der hedder Emilie. Og
0: jeg tror, på min efterskoletiden, der var der fem eller seks, der hed Thomas. Så der var ingen af dem, der rent faktisk hed Thomas.
3: Nej.
0: De fik jo alle sammen et eller andet form for kæle-ø. Nogle af dem er sødere end andre.
3: Ja, ja, men det er sådan, det er.
0: Der var en på min efterskole, der blev kaldt Bubber. Fordi han lavede den fejl, at første skoledag, der mødte han op i sådan et par...
3: Smikbukser. Ja.
0: Ja. Og så var det bare Bubber derfra. Ja. Og jeg tror, vi var sådan 14 dage fra, at skoleåret var færdig. Så var der en pige, der sådan en aften, hvor der var et eller andet. Og Bubber gjorde sådan et... Hvad er det egentlig, Bubber hedder i virkeligheden? Hun har aldrig fundet ud af det.
3: Nej.
0: Han hed Michael.
3: Ja.
0: Men det var jo bare Bubber jo.
3: Ja, men det er sådan, det bliver. Det er ret sjovt. Ja.
0: Og unge mennesker er verdensmester i det.
3: Ja, det er de.
0: Verdensmester.
3: Men så længe... Jeg har nu egentlig fornemmelsen af, at de er med på det, dem, der bliver kaldt noget andet end deres navn.
0: Ja.
3: Det er sådan... det er kærligt ment.
0: Ja.
3: Jeg tror, vi har enormt mange villasser i år. Og så er det som det med enkel V eller dobbelt V, der kan adskille det. Men altså, det ved du...
0: Det må jeg ikke sige, når man ser det. Nej.
3: Hey, Villas med dobbelt V, kom lige herind.
0: Ja. Altså, min ældste søn har en kammerat, han bliver kaldt Victor K. Og han hedder overhovedet ikke noget med K til efternavn. Nej. Men det er fordi, at Victor staves som med K i stedet for med C.
3: Selvfølgelig.
0: Så er det blevet Victor K, og så er det, I kunne også kalde ham Victor B, fordi han hedder noget med B. Nej.
3: Nej.
0: Det skal man ikke. Man skal ikke finde logik i det.
3: Man behøver ikke altid finde logik, nej.
0: Nej, okay. Nå, jeg er glad for, at du er her, AG. Som jo også er dit kælenavn. AG, det er nemmere.
3: Ja. Meget nemmere.
0: Vi har et lille dilemma, vi skal kaste os over lidt om lidt. Først er der klassiker her.

0: Her var Backstreet Boys, I Want It That Way, og klokken den er 7.42. Jeg har Anne-Grethe Nørgaard som medvært i dag. Godmorgen, AG.
1: Godmorgen.
0: Tidligere professionel håndboldspiller, i dag lærer og leder på Halle Efterskole. Og på sådan en efterskole, der er der jo, tænker jeg, et eller andet sted en kærestevæg, hvor man forsøger at holde styr på, hvem er det, der har en connection til hvem, hvem har noget kørende med. Mere eller mindre officielt med hvem og alt sådan noget.
1: Yes.
0: Og den skal opdateres ret tit på sådan en efterskole, tænker jeg.
1: Ja. Ja, jeg tror egentlig, vores har været sådan relativt rolig her.
0: Mm.
1: Nu har de lige haft elevfest i fredags. Jeg har faktisk ikke været op og opdatere mig på, om der er sket noget.
0: Nej.
1: Men det er der jo nok.
0: Det samme kan jo ske på arbejdspladser, men måske dog i noget mindre målestok. Men der kan jo også opstå romantik rundt om i hjørnerne. Og vi har et lille arbejdsplads-romantik-relateret dilemma. Det var et langt
1: spændende. Ja, det var også flot, at du kunne sige det hele.
0: Faktisk også lidt overrasket. Man kan gå ind på vores Facebook-side lige nu og kommentere på det. Jeg kalder afsenderen Christine, fordi hun gerne vil være anonym. Og hun har arbejdet på den her arbejdsplads i et par år. Og det sidste års tid, der har hun gået sådan og flirtet lidt for sjov med en kollega. Altså, det startede i hvert fald for sjov, fordi nu er problemet, at Christine er kommet til at mene det lidt. Hun er faktisk blevet ret lun på ham.
1: Ja.
0: Så hun mener det lidt, når de flirter, men hun ved jo ikke, om han stadigvæk flirter for sjov. Og nu er hun simpelthen i tvivl, om hun skal prøve at rykke på det, eller om hun risikerer, at han så ikke mente det, og kæmpe mærkelig, pinlig stemning på arbejdspladsen bagefter, når de så begge to stadigvæk skal møde ind.
1: Ja.
0: Nu kan jeg spørge, nu er du leder. Har I nogle regler omkring romantik og relationer imellem medarbejdere? Det er der jo nogle arbejdspladser, der har.
1: Vi har jo ikke så mange regler generelt.
0: Nok set. Men jeg hører ikke på... Jeg har jo skrevet lidt frem og tilbage med Christine. Det lød ikke til, at der er noget sådan HR-mæssigt i vejen for, at de fik en relation, hvis det var. For hende handler det om, hvad hvis nu han ikke mener det?
1: Ja.
0: Så kan den godt blive træls på mandag, ikke?
1: Jo. Det kan den da.
0: Hvad tænker du? Fordi i enhver Hollywood Bridget Jones-agtig film, der vil jo sidde og sige, gør det.
1: Ja.
0: Men det her det er jo virkeligheden.
1: Ja. Jamen,
0: vil du selv have mod, tror du, til at risikere akavigheden? For man kan også sige, hvor intet våger, intet vinder.
1: Ja, det er rigtigt. Men det kommer virkelig også an på, hvordan hun har det. Nu siger du, hun er blevet sådan ret lun på ham. Men er det sådan noget, er det kun på arbejdspladsen, eller... skriver de også lige lidt en gang imellem. Mm. Altså, du ved, er der sådan lidt ud over...
0: Er der en åbning på en eller anden måde?
1: Ja. Fordi at det kan vel også være meget sjovt bare at have den der på arbejde. Altså, det kan vel også være sådan lidt hyggeligt. Og sådan, man kan få lidt energi af det på en eller anden måde.
0: Men hvis hun rent faktisk...
1: Men det er klart,
0: hvis ligger hun... og tænker på at nys med ham som det sidste, før hun giver sig til at sove og sådan nogle ting, så er vi måske ude over bare flytte for sjov.
1: Ja, og så er arbejde jo også bare arbejde. Hvad nu, hvis det er en livsledsager, hun går og flytter med?
0: Ja.
1: Det synes jeg da også, det kunne jo godt være. Og selvfølgelig er der en risiko for, at det kan blive akavet. Men det, hvis ikke vi nogle gange tager nogle chancer i livet, så sker der jo heller ingenting.
0: Mm.
1: Altså, og hvor lang tid er det, du sagde, at det har stået på?
0: Jamen, de har flirtet i et års tid. De har arbejdet der et par år begge to.
1: Ja.
0: Er jo et sådan start 30'erne. Singler begge to, selvfølgelig.
1: Nå, jamen, der synes jeg da, at bare det at give det et forsøg. Hvad er det værste, der kan ske? Ja, det bliver akavet, så man vil grine af det.
0: Ja.
1: Altså.
0: Ja, og så, som du siger...
1: Jeg vil finde en anden arbejde.
0: skulle det være helt elendigt, så må man jo kigge sig om efter et andet arbejde. Ja. Så man altså givet det. Man skal vel ikke... Prøv at tænke, hvis det er den store kærlighed.
1: Jamen, det er det. Ej, det der er jeg også håbløs romantiker. Det må blive go for it, altså. Også godt. Fordi det har stået på i lang tid.
0: Ja, nu skal det være efterprøves.
1: Ja.
0: Så må vi se, hvad han mener
1: det. Ja.
0: Christine, du skylder at skrive igen.
1: Ja.
0: Okay. Stemningen her i studiet er lidt go for it. Det kan være, at der er andre stemninger ude i Midtjylland. Fordi jeg kan i hvert fald sige, at en af de første kommentarer, der kom ind i morges, det var Mikkel, der bare skrev, man spiser ikke, hvor man skider.
1: Det er virkelig mærkeligt, hvis du skider på din arbejdsplads, som rent bogstaveligt, altså undtagen ude på toilettet.
0: Ja. Men jeg tænker, at han mener, at man ikke skal blande tingene.
1: Ja, det forstår jeg godt. Men altså, i hvilken verden er det, at det kan du ikke... 30 år singler, der er kemi på et eller andet niveau, der har været det i over et år. Det kan godt være, det bare startede for sjov, men det er måske lige præcis derfor, at det faktisk kan blive til noget, hvis det er en, man har det sjovt med. Altså,
0: Det kan jo også være, at han flirter for sjov, fordi han i virkeligheden også mener det. Det ved vi jo ikke.
1: Det er jo det. Jamen, du flirter vel sjældent med nogen, medmindre der er en eller anden form for kemi. Om det så er den helt store kærlighed, det er der jo ingen garanti for. Men der er der i hvert fald et eller andet. Og så ved jeg jo heller ikke...
0: Ja, jamen, så kan det blive en god weekend i Harzen.
1: Lige præcis. Jamen, det er jo også sådan lidt, hvordan er det, de arbejder sammen?
0: Ja.
1: Altså...
0: Ja, så meget info har jeg ikke lige fået.
1: Nej. Altså...
0: Sidder de lige over for hinanden,
1: ja,
0: eller...
1: Ja, kontorlandskab, eller har de hver deres kontor, eller ja, pakkebånd, whatever.
0: Skal de opsøge altså hinanden for at støde på hinanden i løbet af dagen, eller... Ja,
1: der, ja, ja. Er de i kantinen, de ser hinanden? Altså, der er mange ubekendte, som ja, sådan... ja, det er jo fint nok... al respekt for Mikkels hvad hedder sådan noget holdning, og jeg kan også sagtens som leder se, at det kan give noget bøvl, hvis det ikke lige går super godt. Men som menneske, hvis det er en, man sådan har flirtet med og synes, man har kemi med, og en, man begynder at tænke på hele tiden, så kunne det jo godt være, man bare skulle prøve det af, og man kunne forhåbentlig også komme et sted hen, hvor man siger, at okay, hvis det så ikke lige var det, så stopper flytteriet jo nok, men ja, derfor kan man jo sikkert godt arbejde sammen.
0: Ja, ja.
1: Man behøver jo ikke, at det behøver ikke enten had eller kærlighed. Altså,
0: nej, så kan også... det bare blive sådan mere formelt.
1: Ja, ja, ja, lige præcis. Det er jo voksne mennesker, så ja, rolig nu.
0: Voksne mennesker, i modsætning til dem, du skal hjem og tjekke hjemme om på væggen på kæreste.
1: Ja, de er sådan
0: relativt voksne.
1: Begyndende voksne, ja, indimellem.
0: Lad os høre fra dig derude. Hvad tænker du om dilemmaet her? Du kan kommentere på opslaget, der ligger inde på vores Facebook-side lige nu.

0: Det her var Taylor Swift og The Faith of Ophelia. Klokken den nærmer sig 8. Nyheder og en vejrudsigt om lidt. Og så efter det, så skal vi have gang i den leg, der hedder Peters påstand. Og den har kørt et stykke tid her i Peter og Venner, men nu er det jo første gang efter sommerferien, at kalenderen lige har kunne gå op, så Anne-Grethe Nørgaard er medvært. Det betyder ikke, at det er første gang, du skal prøve Peters påstand.
1: Ja.
0: Og du er jo relativt meget konkurrencemenneske.
1: Ja, det er jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det kommer jeg også til at være i dag, fordi jeg holder jo sådan lidt samlet regnskab med, hvordan det går i den her leg. Og der står 11-11 lige nu, så vi kæmper for en føring.
1: Yes.
0: Ja. Lad os tage den efter klokken 8. Jeg kan allerede se dig i de øjnene derovre. Jeg bliver lidt bekymret. Og hvad angår musikken, så er der blandt andet Jonah Blacksmith på vej lige her på den anden side af nyhederne.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Works like a Bosch.
14: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.

0: tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT. regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i deres finanslovsforslag for 2027. Det fortæller fire ministre til Politikken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Yderligere 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne. Lovforslaget kommer i kølvandet på den historisk dårlige PISA-undersøgelse. Ligesom i går skal man også have den store pengepung frem, hvis man skal bruge el i dag. Særligt i aftentimerne kommer elprisen nemlig til at ligge i den høje ende, viser tal fra Strømligning. Mellem kl. 17 og 21 vil prisen konstant ligge på over 2,60 kroner per kilowatt-time. Dyrest bliver det ved spisetid mellem kl. 18 og 19, hvor kilowattprisen næsten når 3 kroner. En farlig hændelse udspillede sig omkring klokken 4:30 i morges på Østjyske Motorvej. Her kom en lastbil kørende i sydgående retning på strækningen ved afkørsel 57 mod Horsens, men lastbilen kørte i det nordgående spor. Der skete ingen færdselsuheld i forbindelse med spøgelsesbilisten, men føreren er blevet sigtet for vanvidsbilisme.
21: Radio Viborg, vejret.
22: Efter en rigtig flot dag i går, så bliver det altså en lidt mere skyet omgang i dag. Og der var egentlig meldt om, der kun skulle komme sådan helt lette småbyer midt på dagen. Men nu har DMI altså skruet lidt op for forventningerne til nedbøren i dag. Og det betyder, at der sådan midt på eftermiddagen godt lige kan komme et par sådan reelle, lidt småkraftige byer. Men ellers så bliver det altså både her til formiddag og igen til aften tørt vejr og men stadig skyde. Temperaturen topper på 14 grader, vi får en let til jævn vind. I morgen torsdag er der også risiko for regn spredt ud over dagen, og så vil torsdag fredag altså komme til at byde på lidt mere blæsende vejr, end vi har haft den seneste tid.
23: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
24: Du er stået op med Peter og venner.
25: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
22: Hvis man har flirtet sådan lidt for sjov med en kollega, men nu rent faktisk er kommet til at mene det en lille smule, skal man så rykke på det? Eller er det simpelthen for dumt i forhold til risikoen for, at det bliver meget mærkeligt at komme på arbejde, hvis ikke følelserne er gengældt? Se mere og kommentere på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side.

0: you.
1: Du fik Jonah Blacksmith og House on Fire, så klokken 6 minutter over 8. Med i studiet i dag er Anne-Grethe Nørgaard, tidligere professionel håndboldspiller, nu lærer og leder på Halle Efterskole. Godmorgen, AG.
2: Godmorgen.
1: Medværten i dag, og en af opgaven, når man er medvært, og det ved du jo ikke, fordi det er første gang, du er her efter sommerferien, men det er at udfordre mig i Peters påstand.
2: Yes.
1: Og det bliver jo ikke mindre spændende i dag, at der i det samlede regnskab mellem mig og teamvennerne står 11-11. Fuldstændig uafgjort, så vi spiller for en føring. Hvem kommer foran? Lejen går kort ud på, jeg har en skål her. Og i skålen der er der en masse sedler på hver side. Åh, nu tabte jeg en af dem. Ja. På hver side står der en påstand om mig.
2: Ja.
1: Jeg trækker en seddel, læser påstanden op, og så har du 2 minutter til at afhøre mig. Stil alle de spørgsmål, du har lyst til. Hvis påstanden passer, så svarer jeg også sandt på alle dine spørgsmål. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg jo videre, fordi så er jeg et livsvin, der er ude på at snyde dig.
2: Yes.
1: Og så skal du bagefter gætte, om påstanden passer eller ej. Okay?
2: Ja.
1: Skal vi ikke bare gøre det så?
2: Jo, kør.
1: Ja. Der er bare ild i øjnene derovre på den tidlige håndboldspiller, der altid har været træt af at tabe. Jeg kigger på dig, mens jeg tager en tid.
2: Mm-hmm.
1: Den her.
2: Yes.
1: Godt. Min påstand i dag er, jeg har været Danmarks mester i bordtennis.
2: Hvornår blev du det? Hvilket år?
1: Det har været 95. Det var junior. Jeg var 14 år.
2: Du var 14 år?
1: Mm-hmm. Ja.
2: Hvordan var turneringsformen, strukturen? Var der gruppespil, eller var det vind eller forsvind?
1: Ja, der havde først været kvalifikationsspil for at overhovedet komme med til DM. Mm-hmm. Og det startede så om lørdagen med gruppespil. Hvorfor kigger du? Du sidder
2: ikke. Jeg smiler bare.
1: Så om lørdagen var der gruppespil, og der skulle man blive blandt de 2 bedste i en gruppe på 6 spillere.
2: Mm.
1: Og så gik man videre til sådan et klassisk, du ved, kvartfinale, semifinale møde om søndagen.
2: Mm.
1: Så alt i alt vil jeg skyde på, at jeg spillede 12 kampe eller sådan noget, vil jeg tro, den weekend, for at vinde.
2: Det var da mange kampe. Ja. Hvis der var 5 om lørdagen, så spillede 7 om søndag.
1: Jamen, det er sådan, husker jeg det. Men jeg kan tage fejl. Ja, det er mange år siden. Det er over 30 år siden.
2: Ja, ja, det er det jo. Hvem mødte du i finalen?
1: Jeg mødte en, der...
2: Hvor var han fra?
1: Han var fra Odense. Det kan jeg huske. Jeg har lyst til at sige Esben.
2: Esben fra Odense? Mm-hmm.
1: Ja. Det var første gang, jeg mødte ham.
2: Hvor længe var din bordtenniskarriere?
1: Jeg stoppede, da jeg kom på efterskole. Da min interesse var ebbet ud. Da jeg gik i 9. spillede jeg ikke ret meget bordtennis. Og da jeg så gik, stoppede jeg helt, da jeg kom på efterskole.
2: Så det har været i 7. klasse, du blev dansk mester?
1: Ja, 14 år. Det har nok
2: fyldte
1: været...
2: Fyldte noget til din konfirmation?
1: 8. tror jeg, først
2: var. Var det så noget, der fyldte i din konfirmationssang?
1: Jeg var 13, da jeg blev konfirmeret. Jeg tror først, det var i 8.
2: Nå. Så du var dårlig til at spille bordtennis, da du blev konfirmeret?
1: Nej, det fyldte noget, men ikke, at jeg var blevet danmarksmester.
2: Nej. Okay.
1: Jeg var blevet jysk mester 3 gange på det tidspunkt, tror jeg. Jeg har spillet bordtennis, siden jeg var 6 år.
2: Okay. Hvem lærte dig at spille bordtennis?
1: Det gjorde Flemming.
2: Hvem er Flemming?
1: Ja, Flemming er jo underviser i bordtennisklubben i Lemvig.
2: Han er underviser.
1: Nu skal jeg lige fortsætte bare musik her. Ja, altså jeg gik tirsdag torsdag aften til bordtennis. Mm. Det var Flemming, der underviste mig.
2: Ja.
1: I hvert fald de første år.
2: Ja. Træner man ikke folk i bordtennis?
1: Træner. Jo, det gør man jo nok. Kalder man det.
2: Nå.
1: Potato, potato.
2: Ja. Nå.
1: Du skal gætte.
2: Det skal jeg.
1: Har jeg været Danmarks mester i bordtennis? Er det sandt eller falsk?
2: Ikke bare Danmarks mester, men også jysk mester 3 gange, simpelthen.
1: Ja. Esben var fynsk mester. Det er jo typisk mesteren, der mødes jo.
2: Ja.
1: Vi skal have et svar.
2: Ja, jeg tror ikke på dig. Jeg tror, det er falsk.
1: Du tror, jeg står og lyver for dig?
2: Jeg tror, du står og lyver.
1: Men det er, fordi det gør jeg også.
2: Ja! Det var det eneste. Det var, du sagde, du spillede 12 kampe. Det kunne jeg simpelthen ikke fortælle
1: mig. Der kunne jeg godt se på dig. Nu snakker jeg med sådan en, der har spillet alle mulige EM og VM og OL.
2: Jeg kan min turneringsformer.
1: Du kan din turneringsformer. Fuck!
2: Men ellers var du sgu overbevisende.
1: Ja, men jeg gør, hvad jeg kan.
2: Og så er der Flemming, han var underviser.
1: Ja, det er også der dumme
2: af mig. Det er de 2 ting, du falder på.
1: Ja.
2: Og du skal jo vide, jeg er jo vant til at sidde lige og høre, om folk lige sådan helt taler sandt.
1: Kig dem i øjnene og se, om det passer, det de siger dig. Ja. Ja. Nå, jamen, så er teamvennerne foran.
2: Yes, mand!
1: Tillykke med det.
2: Tak!

0: Skal der ikke være nogen hemmelighed, at der er godt med smil på over på den anden side, både her i studiet efter sejren til AG og Team Vennerne for lidt i Peters påstand? Det hævede morgenhumøret en lille smule.
1: Jamen altså, med 100% vel.
0: Der er ikke noget som at starte dagen med en sejr, hva'?
1: Nej.
0: Og du har set, jeg har opdateret dokumentet med det samlede regnskab. Den er ført til protokols.
1: Og der er jo ikke noget, som tidligere håndboldspillere, man synes bedre om, end lige at sikre føringen til holdet.
0: Ja.
1: Det er jo dejligt. Specielt sådan et måls.
0: Ja, det er jo det, fordi den ligger lige hele tiden. Ikke? Ja. Det er tæt opgør, vi har gang i. Jeg kan sige, i morgen da er det musiker og forfatter Morten Remer, der er min medvært. Så nu er der pres på hans skulder for ikke at sætte føringen over styr, jo.
1: Ja.
0: Jeg kommer jeg, til gengæld klarer. Til at lægge maksimal pres på ham for at indhente.
1: Ja.
0: Ja. Nå, Anne-Grethe Nørgaard er dagens medvært hele vejen frem til klokken bliver 9, og vi skal blandt andet tilbage til det her lille dilemma om at være blevet småforelsket i en kollega lidt senere.
1: Ja.
0: Om lidt, Ed Sheeran.
2: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed. Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted. Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmelde jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk. Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
3: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
2: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
4: Karen, er fra den første, der får nyt elselskab.
5: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg har snakket om.
4: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
6: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
7: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Hører du noget?
19: Ja, jeg har hørt noget.
18: Du har vundet 1 million her i weekenden.
19: Er det rigtigt?
18: Det er rigtigt.
19: For helvede, man. Fedt.
18: Kæmpe stort tillykke.
19: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
18: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
22: Det her er Radio Viborg.

0: den har jeg ikke.
1: Christoffer ringer om natten. Det her er Peter og venner på Radio Viborg. Nu er klokken 8:30.
2: Radio Viborg vejret.
1: Ja, det bliver altså noget mere skyde omgang i dag, end vi havde i går, og desværre også med regn. Og tidlig i morges, der så det ud til, at der kunne komme en lille bitte smule, men nu har DMI altså besluttet sig for at være modellen. Den ligger altså op til lidt mere regn, end vi først havde forventet. Så især sådan først og midt på eftermiddagen kan der godt komme et par lidt små kraftige byer, og ellers både her til formiddag og sidst på dagen igen tørt vejr. Temperatur højst op omkring 14 grader med en svag til let vind. I morgen torsdag bliver der også sådan lidt regn, fordelt ud over især formiddagen ser det ud til, og så får vi altså en del mere blæst i morgen. Og det samme videre ind i fredagen og lørdagen, altså også noget mere blæsevejr. Men når vi først rammer weekenden, så ser det også ud til, at det bliver med ret fint og mest tørt vejr igen.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Ingen uheld eller andet pludselig opstået i øjeblikket, men til gengæld rigeligt med planlagte vejarbejder. Og mest markant er det jo stadigvæk, at der er spærret på et stykke af Nordre Ringvej ved Viborg. Det er lige øst for Kraft Varmeværks rundkørsel, og i begge retninger, så man bliver sendt på noget af en omkørsel. Og det var altså frem til starten af november, så en måneds tid endnu. Og derudover også de sædvanlige vejarbejder spærret i den ene retning på Sankt Ibs Gade i det centrale Viborg, spærret i den ene vejbane og indsat lysregulering på Herningvej lige syd for Hal Ege, og vejarbejde med risiko for kødan flere steder på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
3: Det her er Peter og venner.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: fik Dua Lipa her, og sangen, der hedder Houdini, og med det så er klokken 8.35. Godmorgen, også til dig, AG.
1: Morgen.
0: Dagens medvært her, Peter Venner, er jo nemlig Anne-Grethe Nørgaard, tidligere professionel håndboldspiller. I dag lærer og leder på efterskolen ude i Halle E.
1: Ja.
0: Ja. Og sagt jer til lige at komme ind og lege med her i morgenradioen, før du skal ud og passe dit voksenarbejde.
1: Jeps.
0: Med de smukke unge mennesker.
1: Ja.
0: Ja. Og vi skal kigge lidt nærmere på det her dilemma, som er op her til morgen, lige om et, om et øjeblik. Ellers så, nu kommer jeg til at... Jeg har ikke forberedt det på forhånd, men jeg kommer til at stille det, der i journalistisk kredse hedder et meget ledende spørgsmål.
1: Okay.
0: Kan du ikke bekræfte, at det er ret hyggeligt at være medvært her i Peter Venner?
1: Jo, det kan jeg 100% bekræfte.
0: Åh, det var heldigt. Det havde været træls, du sagde. Nej. Jamen, det er fordi, vi har lige startet en lille ting, hvor... jeg har jo den her gruppe af medværter, der kommer med ind imellem, men jeg tænkte, nogle af verdens bedste lyttere skal sådan set også have mulighed for at prøve det.
1: Ja, det var da en god idé.
0: Lige nu har vi simpelthen lavet en open audition.
1: Fed.
0: Man kan se mere ind på vores hjemmeside, radioviborg.dk, og ind på vores Facebook og Instagram. Og hvis man tænker, kæft, det vil jeg være god til. Eller hvis ens, for eksempel, kone siger, du snakker hele tiden alligevel, så du lige skal komme i radioen. Så skal man bare lige enten optage en lille video eller et lille lydklip, bare sådan et halvt til et helt minut.
1: Ja.
0: Hvor man snakker om et eller andet, man brænder for. Så vi lige får dig i gang.
1: Ja.
0: Ja. Og så sende den. Og jeg er fuldstændig ligeglad, om det er pastaskruer eller om det er asfalt. Altså, bare et eller andet, du brænder for. Du kan snakke om. Så vi lige kan høre dig.
1: Ja.
0: Giv den gas.
1: Fedt.
0: Og så sende det til os, og så finder vi et par stykker her i løbet af efteråret, som skal ind og prøve at være medværter.
1: Altså det der, det havde jeg 100% gjort, da jeg var gik i 9. og 10. klasse.
0: Ja.
1: Der synes jeg bare, det var fedt. Drømte jeg bare om at lave radio.
0: Og nu er du her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er helt forrygende. Og det
0: sådan.
1: Er skide sjovt.
0: Det er jeg glad for. Og vi har jeg fået at vide. Gud, jeg har slet ikke tilbudt dig kaffe.
1: Nej, det er også lige meget.
0: Nej, det er ikke lige meget.
1: Jeg har fået kaffe hjemmefra.
0: Okay, for jeg skal lige sige, at vi har en eftersigende rigtig god kaffemaskine, der laver ret god kaffe.
1: Jeg var faktisk lige ved at sige, at flade om kaffen før, men sagde, ej, det er så hyggeligt.
0: Ej, det er jeg ked af. Kæft, jeg er en dårlig vært.
1: Jeg plejer godt selv at kan bede om tingene, men jeg har fået kaffe, så okay. Alt er godt.
0: Vil du have en kop mere?
1: Nej, ellers tak.
0: Nu kan det være lige meget, eller hvad?
1: Ja.
0: Okay. Nå, men hvis dig, der lytter med, bliver en medvært for en dag, så lover jeg at tilbyde en kop kaffe. Og den kan lave alt muligt fancy. Gå ind og se mere på radioviborg.dk eller vores Facebook eller Instagram, hvis du tænker, at den skal have et skud. Ej, det er skidt. Ej, her står jeg og prøver på at sælge den, som at det er godt at være medvært, og så er jeg ikke engang tænkt på, der kaffe.
1: Det er godt. Det er jo ikke kaffen, der gør det godt.
0: Ah, okay.
1: Men den er faktisk god, når man

0: Sofie Olivia Dean og Man I Need. Klokken er 8:44.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Der er et lille dilemma i gang inde på Radio Viborgs Facebook-side her til morgen, og vi skal lige kigge på nogle af kommentarerne, der er kommet. Og vi er jo min medvært her i studiet, Anne-Grethe Nørgaard, tidligere professionel håndboldspiller. Godmorgen, AG.
3: Godmorgen.
0: Dilemmaet handler jo om at have arbejdet på sin arbejdsplads i et par år, og det sidste års tid, der har man gået sådan og flirtet for sjov med en kollega, men det er måske udviklet sig til, at man rent faktisk er blevet lidt lun på kollegaen, som man har flirtet med. Og nu er spørgsmålet fra Christine, som vi kalder hende, om hun skal rykke på det, med den risiko, at hendes kollega jo stadigvæk kun mener det for sjov, eller om hun skal lade være for at undgå, at der bliver en potentielt mærkelig stemning. Der er jo også den mulighed, at han er blevet lun på hende også, og ja, det ender lykkeligt. Der er et par stykker derinde på det her med, at der kan jo være regler på arbejdspladsen. Jonas Sørensen skriver for eksempel, jeg vil finde ud af, om der er en politik på arbejdspladsen omkring det at være partner på samme arbejdsplads. Skulle de have det, så vil jeg overveje, om chancen var mere værd end den nuværende arbejdssituation, fordi ja, så kan man så sige, så er der både risikoen for, at han ikke gengælder, men der er også arbejdsrisikoen, ikke? Ja. Men skulle der ikke være en, så er det bare om at få undersøgt sager, der skriver Jonas.
3: Præcis.
0: Yes. Ann-Kristin Møller her skriver, jeg kender et par stykker, der har mødt hinanden på arbejdet. De er lykkelige gift, og havde de ikke taget chancen, var det jo aldrig sket. Og hvor der er røg eller fløten, er der som oftest også ild og noget bag. Så jeg hæpper på Christine, skriver Ann-Kristin her. Tanja Gormsen skriver, YOLO. You only live once, tror jeg, det står for. Yes. Yes. Er det dig, der arbejder med de unge på efterskole?
3: Jeg tror altså, man siger YOLO.
0: Ja, det, mit blev meget jysk. YOLO. Det er Tanja, hun siger YOLO. Jeg hæpper på, at Christine finder styrken inde i til en gang for alle at få be- eller afkræftet, om det er gengældt.
3: Ja.
0: Yes. Simone, som faktisk er en af mine medværter her i Peter Venner også, seksolog og parterapeut, skriver, at min mand og jeg mødte hinanden på vores arbejdsplads for 8 år siden. Det er så, fordi hun også uddannet landmand.
3: Ja.
0: Så det tænker jeg, der har været på en gård. Vi så os også uden for arbejdet, og det var der, vi tog snakken om de følelser, vi har udviklet. Vi snakkede meget om, at på arbejde var vi kolleger, og ved vores fritid kunne vi så være kærester, og det fungerede for os. Hvis Christine er bange for en mærkelig stemning, så kan hun med fordel tænke over, hvordan hun vil agere, hvis kollegaen ikke gengælder følelsen. Altså lige at tænke det worst case scenario igennem.
3: Det er jo et godt råd.
0: Ja. Hvis nu han rent faktisk siger, ja, det er jo kun for sjov.
3: Ja.
0: Hvad? Og hun skal ikke forsøge at lave sådan en pinlig Bridget Jones, og så bare, nah, ja, der fik jeg dig. Det var også kun for sjov fra min side. Det tror jeg ikke, han tror på.
3: Nej, det tror jeg heller ikke. Men,
0: så skal hun tage den med et smil og sige, ved du hvad, den skulle have et skud, men tak for din ærlighed.
3: Ja, lige præcis.
0: Det tror jeg er det bedste.
3: Ja.
0: Ja. Nå. Claus Dalsgaard skriver, det er jo snart julefrokost, så kan hun jo bare lige komme til at kysse ham og se reaktionen. Det er offensiv.
3: Ja, men man kan også bare lige gøre det ædru, sådan at han ikke er i tvivl om, om det bare var, fordi hun var blevet fuld, eller... Ja. Og jeg er altså mere til lige sådan en stille og rolig... Og uanset om det så er gengæld eller ej, så tænker jeg, at vedkommende bliver smirret over, at der er en, der godt kan lide en. Mm. Det er da altid rart at få at vide.
0: Ja.
3: Så skal hun nemlig lige præcis bare lige have tænkt worst case igennem, ja, og være klar til at sige... Ah, damn, men så var det bare videre.
0: Okay, nu er vi ude i decideret konkret håndtering her. Du synes, det skal gøres i ædru tilstand, så han ikke er i tvivl om.
3: Ja, 100.
0: Okay, godt. Lad os lige tage den der. Hvordan gør man så det?
3: Hvad er det for et underlæg, du lægger på der?
0: Du sætter mig lige det romantiske hjørne her, ikke?
3: Ja, men man kan da starte med at spørge, om man skal drikke en kop kaffe en dag efter, ja, eller gå en tur, hvad ved jeg, efter arbejde.
0: Så det skal
3: arbejde.
0: Ikke gøres over frokosten i kantinen på arbejde?
3: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes måske, og allerede der, om han siger ja eller nej til sådan en invitation, det er jo også en indikation på, altså,
0: ja,
3: man drikker vel sjældent kaffe med en, man ikke bryder sig om.
0: Ja.
3: Ej, så han prøver at bringe på banen. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Nej, det er ikke nogen tvivl om. Ellers så gider han ikke gå og flirte med hende, selvom det virker til,
3: at
0: det er sjovt.
3: Men jeg tænker, at hun skal prøve at lave det der first move. Det kan jo også være, at han hører det her, og han måske ikke ved, men så tænker, okay, nu tager jeg first move. Det ved vi jo ikke. Men ja, der er ikke nogen grund til at vente på det. Jeg synes, det er så at ringe det der med, at man skal være beruset. Fordi så kan det også blive sådan lidt...
0: Var det så bare, for vi var fulde?
3: Og, ja, lige præcis. Ja,
0: okay. Men det er klart, hvis hun laver åbningen for at skulle prøve at... og vi står og flytter. Skal vi ikke mødes uden for arbejdspladsen? Agtigt. Så har man jo ligesom indikeret...
3: Ja.
0: Jeg kunne godt være interesseret i mere. Men ikke på en måde, hvor man ikke kan komme ud af det igen.
3: Nej.
0: Hvis han siger, skal vi ikke bare lige holde den her på arbejde?
3: Ja. Nå, men okay, så er det
0: så er det.
3: Det.
0: Ja. Ja. Ja. Hvis han siger nej til kaffen, så sagde han nok også nej til hende.
3: Ja.
0: Ja. Ja, nu har jeg selvfølgelig ikke lært at drikke kaffe.
3: Altså, hvis, jeg skulle lige til at sige, hvis han nu ikke drikker kaffe, så må hun jo spørge om en sodavand eller whatever.
0: Men hvis hun siger, om ikke vi skulle have en kop kaffe, så han så siger, nej, jeg drikker ikke kaffe, så er det en afvisning.
3: Så big time.
0: Ja, så ellers der, så vil han sige, nu drikker jeg ikke kaffe, men jeg vil gerne have en cola.
3: Ja, lige præcis.
0: Altså, så, han skal også spille lidt bold den anden vej, ikke?
3: Ja, præcis.
0: Altså, ja, der skal to til tango.
3: Lige præcis.
0: Der er mange referencer.
3: Ja.
0: Jeg synes, vi har givet Christine noget at arbejde med.
3: Ja, det synes jeg også. Og vi skal have en opdatering. Det er altså vigtigt.
0: Det er vigtigt.
3: For den håbløse romantiker herovre.

0: Bruno Mars og Just The Way You Are. Peter og venner er ved vejs ende for i dag. Lige om lidt, så er klokken 9. Det har været en udsøgt fornøjelse, Anne-Grethe Nørgaard.
1: Ej, det var godt nok dejligt at være tilbage.
0: Det har
1: bare været
0: for.
1: Hyggeligt. Også selvom der ikke var kaffe. Ja.
0: Jeg har fejlet på værtsfronten, det er jeg ked af. Jeg har sat gang i det her, hvor nogle af verdens bedste lyttere kan blive medvært for en dag. Så lover jeg at tilbyde kaffe,
1: og ja,
0: så skal man bare være flabet og sige det.
1: Ja.
0: Ja. Nå. Vi må sørge for, at der ikke går lige så lang tid, før du kommer igen.
1: Yes.
0: For der gik alt for lang tid.
1: Alt for lang tid.
0: Ha' en fuldstændig fantastisk onsdag.
1: Tak, i lige måde.
0: Og når jeg er tilbage i morgen tidlig, så er det altså med Morten Remer, kendt som forsanger i Back to Back, og i øvrigt krimiforfatter, lige i øjeblikket nomineret som Danmarks, eller årets forfatter i Danmark 2026.
1: Wow.
0: Ja, ja, ja.
1: Sejt.
0: Han er med det meste af morgenen i morgen tidlig. Lige om lidt, så er der optur med Ditte, så bare bliv hængende. Radio
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg har altid noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Jens Auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Hvad? Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
0: Men
1: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Olli fra Gims. Læg en besked.
19: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
20: K for nødplan. K for Gims.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
22: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
0: Havde du regnet med, at du i dag skulle i biografen og se den omdiskuterede dokumentarfilm NASA? Ja, så bliver du nok skuffet. Flere af landets biografer har nemlig taget filmen af programmet, fordi det i dag er 3-årsdagen for Hamas angreb i Israel. Ifølge DR så sker det efter et ønske fra instruktørerne bag filmen om ikke at vise den på årsdagen. Filmen sætter fokus på civile drab i konflikten. Du skal have den store pengepunkt frem, hvis du skal bruge strøm i dag. Ifølge tal fra strømligningen vil prisen mellem kl. 17 og 21 nemlig konstant ligge på over 2,60 kroner per kilowatt-time. Dyrest bliver det ved spisetid mellem kl. 18 og 19, hvor kilowattprisen næsten når 3 kroner. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i deres finanslovsforslag for 2027. Det fortæller 4 ministre til Politikken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Yderligere 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft. Lovforslaget kommer i kølvandet på den historisk dårlige PISA-undersøgelse.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Hvis du er stået op i Nordjylland, kan du være heldig at starte dagen med lidt sol, efterfulgt af en overgang med regn. I resten af landet der bliver det skyet og med stedvis regn. Temperaturen vil ligge på et sted mellem 12 og 18 grader.
23: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM,
24: der plus og Radio Viborg er.
25: Halløj, halløj, så kan jeg byde velkommen ind for her på Radio Viborg i programmet, som jeg kalder for Optur. Det åbner altså nu og er åbent de næste 4 timers tid. Og jeg er din vært. Jeg hedder Ditte. Det er mig, du kan høre sludre mellem sange. Rigtig hjertelig velkommen til her i Optur.

0: onsdag formiddag her i Optur. Du fik Bad Dreams fra Teddy Swims. Mit navn det er Ditte, og jeg synes, du skal blive hængende, fordi det er altså duetternes tid lige om lidt. Jeg har hele tre duetter klar til dig, hvor det altså er henholdsvis en mand og en kvinde, der synger. Tre gode duetter er klar om lidt, så bliv hængende.
1: Peter har fået en idé.
2: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
1: Med dig, der lytter med.
2: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
1: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
2: Nej, du skal bare have mod på det, og kunne stå ret tidligt op.
1: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30-dages gratis ombytningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
5: Giv dine havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
6: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
7: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
8: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
9: Vi skal have rugbrød.
8: Rugbrød?
9: Ja, for har du set på sidste elregning?
8: Nej.
10: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
11: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
12: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
11: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
13: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta fødselsdagskagemand og boller.
14: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Det her er Radio Viborg.
16: Musikken og det lokale først.
17: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Ja, tak. Jeg håber, du har dig en dejlig onsdag formiddag. Har haft en dejlig onsdag morgen. Har en god uge indtil videre. Jeg synes, der er sket rigtig meget på nyhedsfronten på kort tid. Altså først er det de her CPR-numre, som er blevet... Hvad siger man? Lækket, compromised, siger man også på godt dansk. Vi taler allerede om, hvilke julekalender vi skal se i år. Så er der også noget med Store Bededag er tilbage. Jeg kan slet ikke følge med. Trump har også gjort et eller andet, men what else is new? Jeg bliver helt forpustet, faktisk. Jeg hedder Ditte, og vi er jo simpelthen nødt til at ile videre i teksten. Med noget dejlig musik, så kan du sidde og tænke lidt over verdens tilstand, mens du sidder og jammer lidt. Det er da altid noget. Jeg har George Ezra klar til dig med Shotgun. Home.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Jeg kan lige så godt sige, at når jeg står her i studiet, så synger jeg med på langt de fleste sange. Det er også derfor, det er meget, meget vigtigt for mig, at jeg lige får slukket mikrofonen, inden sangene går i gang, fordi ellers så kan det ende galt, og jeg kan afsløre, at jeg taler af erfaring. Det er sket et par gange. Nå, men der er altså også nogle sange, jeg slet ikke begiver mig ud i at synge med på. Altså nogen, som er sådan vokalmæssigt så udfordrende, at det tør jeg overhovedet ikke. Og jeg vil sige, Sia, hun er en af dem, der skriver sange, jeg ikke synger med på, fordi det er simpelthen for svært. Men en af de sange, der er allersværst at synge med på, den skal du høre lige om lidt. Det er et klasse nummer i øvrigt.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: bonuspoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
1: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv.

0: torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Havde du regnet med, at du i dag skulle i biografen og se den omdiskuterede dokumentarfilm NASA? Ja, så bliver du nok skuffet. Flere af landets biografer har nemlig taget filmen af programmet, fordi det i dag er 3-årsdagen for Hamas angreb i Israel. Ifølge DR så sker det efter et ønske fra instruktørerne bag filmen om ikke at vise den på årsdagen. Filmen sætter fokus på de civile drab i konflikten. Danskerne har forskellige præferencer, når det kommer til supermarkeder. Men en kæde er alligevel de flestes foretrukne. Ifølge TV2 så viser en ny undersøgelse, som analysefirmaet Loyalty Group har lavet, at Meny for andet år i træk får pladsen som danskernes favorit. På anden pladsen ligger Rema 1000, mens 365 Discount indtager en sidste plads. Supermarkederne er bedømt på parametre som pris og image. Du skal have den store pengepung frem, hvis du skal bruge strøm i dag. Ifølge tal fra strømligningen, så vil prisen mellem kl. 17 og 21 konstant ligge på over 2,60 kroner per kilowatt-time. Dyrest bliver det ved spisetid mellem kl. 18 og 19, hvor kilowattprisen nærmer sig 3 kroner.
5: Radio Viborg, vejret.
6: Hvis man er stået op i Nordjylland, så kan man være heldig at starte dagen med lidt sol, efterfulgt af en overgang med regn. I resten af landet så bliver det skyet og med stedvis regn. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 18 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Optur på Radio Viborg.
7: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er.
8: Ja tak, det er nemlig lige præcis det, du lytter til, og jeg er din vært, jeg hedder Ditte, og jeg kan afsløre, at når jeg slukker mikrofonen her, så står jeg og synger for vildt med på sangene her i studiet. Men ikke på det, du skulle høre nu, det er simpelthen for svært sagt at synge. Sia's Chandelier.

0: skønne og velsyngende Berg fik du her med Hvem er det, der græder nu i optur. Jeg hedder Ditte, og glædelig onsdag. Vi fejrer videre. Onsdagsfejring, det skal til. Lige om lidt, vi skal til Portugal.
1: Sanger og forfatter Morten Remer er torsdag morgen min medvært i Peter og Venner her på Radio Viborg, og det er han af flere gode grunde. Dels fordi Back to Back, som han jo er forsanger i, er back på hitlisterne, efter at klassikeren En som dig jo er blevet lavet i en ny version. Men derudover har Mortens succes som krimiforfatter nu altså også resulteret i, at han er blevet nomineret som årets forfatter 2026. Og vi skal snakke om det hele, og selvfølgelig have gang i blandt andet Peters påstand, når han er med i studiet i morgen tidlig.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
8: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
9: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
10: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
11: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
12: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
13: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
14: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
25: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
26: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

0: tilbage. En ny fortolkning fra Rune Rask og Blæst af det gamle 90'er hit En som dig fra Back to Back. Og nu vi er ved Back to Back, så skal du altså lytte med i Peter og Venner i morgen, hvor Morten Remar fra Back to Back simpelthen er med som gæstevært. Han er jo altså både musiker og krimiforfatter, og jeg tror, det bliver hammerhyggeligt at lytte med på. Så jeg synes, du skal lytte med i morgen tidlig her på Radio Viborg.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Mit navn, det er Ditte, og nu bliver vi lige i 90'er-temaet, for jeg har et absolut ikonisk nummer fra 95 klar til dig nu. Det er nok også største fra Alanis Morissette. Kan du gætte det? Du skal høre Ironic.

0: Mit navn, det er Ditte, og jeg har et fuldstændig fremragende Medina-nummer klar til dig lige om lidt. Jeg tror faktisk, jeg synes, det er en af hendes bedste, og det siger jo ikke så lidt. Det ved vi vist alle sammen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.

0: derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men...
4: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hey, kom til Kalle nu.
13: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.

0: så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
3: To fængselsbetjente fra Kosovo, som er under oplæring, er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. Det skriver DR. De to betjente er sigtet for i mandags at have tildelt den indsatte adskillige slag med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Der er sigtelse efter den milde voldsbestemmelse, paragraf 244. Begge nægter sig skyldige. En 20-årig mand erkender sig i retten i Aarhus skyldig i trafikdrab i et villakvarter i Tilst den 23. juni. Her kørte manden en bil med en fart på 109 km i timen på villavejen Henøvænget, hvorefter han kørte direkte ind i et hus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt på stedet. Trafikdrab kan straffes med fængsel i op til 10 år, og sagen forventes afgjort senere i dag. Danskerne har forskellige præferencer, når det kommer til supermarkeder. Men en kæde er alligevel de flestes foretrukne. Ifølge TV2 viser en undersøgelse, som analysefirmaet Loyalty Group har lavet, at Meny for andet år i træk får pladsen som danskernes favorit. På anden pladsen ligger Rema 1000, mens 3,65 discount indtager en sidste plads. Supermarkederne er bedømt på parametre som pris og image.
2: Radio Viborg. Vejret.
3: Hvis man er stået op i Nordjylland, ja, så kan man være heldig at starte dagen med let sol, efterfulgt af en overgang med regn. I resten af landet bliver det skyet og med stedvis regn. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 18 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Optur på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
5: Ja tak, det er altså her, hvor du er landet, hvis du lige har tændt for din radio, og tak for det i øvrigt. Mit navn det er Ditte, og nu har jeg et Medina-nummer klar til dig, som jeg, selvom det er lidt vildt at sige, måske synes er en af hendes absolut bedste. Du får vi to lige her til din onsdag.

0: Jeg elsker det her nummer. Jeg tror heller ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg er lidt en... Jeg skulle til at sige en skabs-belieber. Det er jeg vist ikke. Jeg er out in the open. Jeg er proud belieber. Så er det sagt. Du fik det skønne nummer Daisies lige her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og jeg synes, du skal blive hængende. Der er mere god musik på vej. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
2: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
3: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
4: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta, fødselsdagskagemand og boller.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Det her er Radio Viborg.

0: nej.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
2: Ja tak, mit navn det er Ditte, og jeg har et brag af et nummer klar til dig. Et viralt nummer fra den britiske sangerinde Ray, der jo virkelig sådan sparkede døren ind til musikindustrien med netop det her nummer, som er sådan et med fuld smæk på. Der er blæseinstrumenter, der er god stemning, der er en kæmpe vokalpræstation også. Jeg så faktisk dog en video forleden af en Ray-koncert. En mindre en af slagsen, lidt sådan intim koncert-agtigt stemning, hvor Ray, hun simpelthen starter koncerten med at sige. Det er tydeligt, hun er lidt nervøs. Hun siger simpelthen, alle sammen, jeg er virkelig ked af det, men i aften kommer jeg ikke til at synge Where is my husband? Ja, og det er tydeligt, publikum tager rigtig godt imod hende. De kan godt mærke, hun er nervøs, så de er sådan, det er helt okay og sådan noget. Men hun siger simpelthen i mikrofonen, jeg har brug for en pause. Jeg trænger simpelthen lige til en aften, hvor jeg ikke skal synge Where is my husband? Hendes helt store hit, og ved du hvad? Det er en ærlig sag, er det ikke det? Ja, det er jo fair nok. Hun har nok sunget den her 10 milliarder gange allerede. Heldigvis, så har hun indspillet den, så vi andre kan få fornøjelsen af den, når vi vil. Og nu får du den her i optur på Radio Viborg.

0: Der er så lidt sommeragtige vibes på vej fra Harry Styles til dig, og så er det altså også i næste time, at vi skal quizze videre i Find mig i Midtjylland. Jeg hedder Ditte, der er så meget godt at blive hængende for.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, din

0: 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du lytter til Radio Viborg.
16: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
17: En 20-årig mand er ved retten i Aarhus netop blevet idømt 4 års fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde i Tilst. Manden erkender at have ført bilen med en fart på 109 km i timen, da han kørte ind i et hus på Villavejen Henøvænget. I huset lå den 64-årige kvinde og sov, og hun blev dræbt på stedet. Manden har accepteret dommen og udtaler i retten, at han har det forfærdeligt. Skal du have en husforsikring, ja, så er der altså et dansk forsikringsselskab at

0: foretrække. Forbrugerrådet Tænk har for andet år i træk kåret lagerstandens brandforsikring til landets bedste. Det har udløst et bedst i testmærke. Det er den samlede kvalitet i produktet, prisen, dækningsomfang og en høj kundetilfredshed, som ligger til grund for førstepladsen. To fængselsbetjente fra Kosovo, som er under oplæring, er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. Det skriver DR. De to betjente er sigtet for i mandags at have tildelt den indsatte adskillige slag med en knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Der er rejst sigtelse efter den milde voldsbestemmelse paragraf 244. Begge nægter sig skyldige.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Hvis man er stået op i Nordjylland, så kan man være heldig at starte dagen med lidt sol, efterfulgt af en overgang med regn. I resten af landet bliver der skyet og stedvis regn. Temperaturen vil ligge et sted mellem 12 og 18 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
4: Så har klokken slået middagstid, eller frokosttid for de heldige. Jeg håber, du har en god frokost i vente, eller har fået dig en god en af slagsen. Her i optur, der har jeg et sommeragtigt nummer fra Harry Styles klar til dig, der hedder Watermelon Sugar. Jeg hedder Ditte. Velkommen til.

0: podcast.
1: Ja tak. Mit navn det er Ditte, og jeg har mere god musik på vej til dig, blandt andet fra Teddy Swims, DJ Snake og Justin Bieber. Og så skal vi altså også quizze videre i Find mig i Midtjylland.
2: Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
3: Ja, og den kan faktisk blive din.
2: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
3: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
2: Du behøver ikke vide noget om radio.
3: Nej, det har jeg styr på.
2: Nysgerrig på at blive medvært for en dag? Læs mere på radioflyborg.dk.
4: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
5: Mobilsætter med, det er bare fedt. Mobilsætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Mobilsætter med, det er bare fedt.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
9: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
10: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
11: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
12: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
13: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
14: Det er en politisk reklame sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
15: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
16: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
0: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: Til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
24: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
25: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
26: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ja tak, vi må ile videre i den her quiz, som jo altså løber over hele ugen. Det er en geo-quiz, hvor du skal gætte en lokation i Viborg eller omegn. Og du får selvfølgelig en lidt ledetråd at arbejde med. Det får du fra vores reporter, der også hedder Ditte. Sjovt nok, hun står jo et eller andet sted i Midtjylland lige nu og giver de her sådan ledetråde. Skal vi ikke bare få stillet om og høre den næste?
2: Mange tak skal du have, Ditte. Jeg er jo altså kørt på tur igen i dag, i den her uge, et nyt sted hen. Og jeg kan fortælle, at jeg står i Viborg, simpelthen foran en bygning, hvor man kan sige, at folk de sjældent møder op for hyggens skyld. Ja, lad mig sige det sådan. Og det er alt, du får at vide for i dag, så lad mig bare stille tilbage til dig i studiet, Ditte, så tales vi ved igen i morgen. Mange tak skal du have, Ditte. Jeg er jo i Viborg, fortalte jeg i går, et sted, eller foran en bygning, hvor folk de ligesom sjældent møder op for hyggens skyld. Lad mig sige det sådan. Jeg kan fortælle, at jeg står på toppen af en bakke faktisk her i Viborg. Der er en skøn, skøn udsigt. Altså Viborg skyline, den er der ikke meget, der slår. Altså du ved, domkirken og sådan noget, det ser så godt ud. Nå, tilbage til studiet. Ja tak, Ditte. Nu skal du høre, jeg er altså et sted i Viborg i dag. Viborg by, hvor foran en bygning, hvor at folk de ligesom sjældent møder op for hyggens skyld. Lad mig sige det sådan. Det er på toppen af en bakke, den her bygning ligger, og jeg står altså og kigger på en sindssygt flot udsigt. Viborg skyline, du. Omkring mig, der er der mennesker fra mange forskellige steder i Danmark. Altså jeg har lige været rundt sådan og, ja hvad kan man sige, interview lidt. Jeg er vel journalist. Lige høre, hvor de kommer fra, og det er altså alle mulige forskellige steder. Ja, tilbage til studiet. Godt, så Ditte, så er det tid til alle ledetrådene. Er du klar? Jeg står jo altså i Viborg lige nu, foran en bygning, hvor at jeg vil sige, at folk de sjældent møder op, sådan bare for hyggens skyld. Det er på toppen af en bakke her i Viborg by, og der er en sindssygt flot udsigt med, ud over Viborgs skyline med Domkirken, og jeg skal komme efter dig. Omkring mig. Jeg har lige været rundt og interviewe de mennesker, jeg kan se, og der er altså folk fra mange forskellige steder i Danmark her. Og sidst men ikke mindst, så kan jeg fortælle, at bygningen, jeg står ved, den har altså en søster i København. En søsterbygning. Ja, ja. Jamen tilbage til studiet, Ditte.
1: Således tilbage i studiet. Ved du, hvor det her det kan være henne, så send et bud på 1266, starten med Viborg. Det kan være dig, der bliver trukket som vinder af en eksklusiv Peter og Venner kaffepokal på fredag. Men der er altså en ledetråd tilbage, og den får du igen i morgen, samme tid og samme sted, lige her i optur.

0: Tag rigtig godt imod Andreas. Han sender færdigt arbejde lige på den anden side af nyhederne her på Radio Viborg. Men jeg hedder Ditte. Optur er selvfølgelig tilbage igen i morgen med lille fredags stemning, satser jeg på. Det er fra klokken 9 til 13 lige her. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Olli fra Gims. Læg en besked.
12: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: K for nødplan. K for Gims.
13: Mor specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.

0: har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres af Ulits og Venter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: En 20-årig mand er ved retten i Aarhus netop blevet idømt 4 års fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde i Tilst. Manden erkender at have ført bilen med en fart på 109 km i timen, da han kørte ind i et hus på en villavej. I huset lå den 64-årige kvinde og sov, og hun blev dræbt på stedet. Manden har accepteret dommen og udtaler retten, at han har det forfærdeligt. Skal du have en husforsikring, så er et dansk forsikringsselskab at foretrække. Forbrugerrådet Tænk har for andet år i træk kåret lærerstandens brandforsikring til landets bedste. Det har altså udløst et bedst i testmærke. Det er den samlede kvalitet i produktet, prisen, dækningsomfang og en høj kundetilfredshed, som ligger til grund for førstepladsen. To fængselsbetjente fra Kosovo, som er under oplæring, er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. Det skriver DR. De to betjente er sigtet for i mandags at have tildelt den indsatte adskillige slag med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Der er rejst sigtelse efter den milde voldsbestemmelse, paragraf 244. Begge nægter de sig skyldige.
11: Radio Viborg, vejret.
12: Dagens vejr er en sand blandet landhandel. Der kommer nemlig både regn og sol og relativt høje temperaturer. I den sydlige del af landet er der fuld plade, for her kommer regnen altså først, men der vil også være varmest. I løbet af dagen forsvinder de grå skyer over hele landet.

0: Temperaturen svinger mellem 12 og 18 grader rundt i landet.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Færdig arbejde på Radio Viborg.
1: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
3: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på denne her onsdag midten af ugen. Lige om lidt Kelly Clarkson med Stronger, men først er det her Christoffer og Ringer om natten.

Kelly Clarkson med Stronger her på Radio Viborg. Lige om lidt sprits ny musik til dig. Det er fra Kundu. Det er den, der hedder Shenmue. Skøn ny musik her på Radio Viborg. Men allerførst, der får du den her fra 2020. Det her, det er The Week.

0: Det er god sang til dig lige om lidt her på Radio Viborg, når vi både skal høre Olivia Dean, Maroon 5, Miles Smith og en hel masse andre. Så bliv hængende her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du har hørt medværterne i Peter og Venner. Nu kunne det være ret sjovt at høre dig.
2: Jeg vil nemlig skifte en af mine sædvanlige medværter ud for en dag og give dig pladsen ved siden af mig i studiet en morgen.
1: Fortæl om dig selv. Kom med din historie, dine holdninger og dit gode humør. Og vær med på det, morgenen byder på.
2: Jeg klarer radioen. Du skal bare være dig selv.
1: Har du mod på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta fødselsdagskagemand og boller.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de 7 verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november, og kun på Fredericia Musical Teater.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
10: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
11: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
12: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
13: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Hip hip hurra! Vi Familien har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Tag på efterårstur i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

Olivia Dean og nummeret, der hedder Man I Need, til dig her på Radio Viborg. På hvad jeg håber er en helt fantastisk onsdag for dig. Forhåbentlig er du godt i gang med arbejdsdagen. Miles Smith synger til dig lige om lidt med nummeret Stay, men først er det det her kæmpe hit fra 2004. Jeg var så heldig at vinde og opleve dem for et par år siden med Room 5-drengene til en koncert, de gav i Odense. Det her, det er This Life.

Det her, det er Miles Smith med Stater her på Radio Viborg. På en dag, hvor vi jo har fået nyt logo her på kanalen. Vi er meget stolte af det. Hvis du har lyst til at se det, kan du blandt andet gå ind på forbi vores Facebook-side, hvor det altså ligger og venter på dine øjne. Nu skal vi til at høre Calvin Harris, så du

Tilbage i 2009, der udkom der en sang fra en kvinde, som på det tidspunkt stort set var ukendt. Det var nemlig lige den periode, hun blev et kæmpe hit, da Lady Gaga udgav blandt andet denne her. Det her, det er Paparazzi.

0: Det her, det er Medina til dig med Jalousi her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig lige om lidt, når Harry Styles blandt andet synger til dig. Det gør Stella Lefty også, den nye sangerinde, som vi spiller her på i kanalen. Hun er også klar til dig lige om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking

0: det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Vi er fans af gode fans hos Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Tag på efterårstur i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
13: Du lytter til Radio Viborg.
14: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
15: Efterårsferien står for døren, og det samme gør de lange køer. Vejdirektoratet advarer om ekstra pres på vejene, især fredag mellem 14 og 18, hvor myldretid og ferietrafik rammer samtidig. Særligt E20, E45 og vejene omkring Kolding kan blive proppet. Så du skal altså tjekke trafikken, før du triller afsted på ferie. Og så skal vi til noget helt andet. 4 ud af 10 danskere har fået lækket deres password inden for de seneste 3 år. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har gennemført for Gensidige og Sparekassen Kronjylland. Skadedirektør i Gensidige, Lene Rasmussen, understreger i den forbindelse, hvor vigtigt det er at bruge unikke adgangskoder og ikke bruge de samme koder på tværs af arbejde og privatliv. Og hvis du står og mangler en husforsikring, ja, så skal du altså spids ører nu. Et dansk forsikringsselskab er nemlig at foretrække. Forbrugerrådet Tænk har for andet år i træk kåret Lærerstandens brandforsikring til landets bedste. Og det har altså udløst et bedst i testmærke. Det er den samlede kvalitet i produktet, prisen, dækningsomfang og en høj kundetilfredshed, som ligger til grund for førstepladsen.
16: Radio Viborg. Vejret.
17: I aften og nat stedvis lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så starter dagen altså også ud med regn, men sådan cirka midt på dagen, så skulle det holde mere tørt, og så får vi soltemperaturen i morgen omkring en 11-12 grader.
18: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
19: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
17: Der er stadigvæk helt spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Følg skiltningen fra omkørslen over Rødding, hvis du skal vestpå, og ind i Viborg mellem Søerne, hvis du skal østpå. Derudover så er der vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lysregulering, og så er der faktisk også nedsat hastighed og grund til lige at være lidt ekstra opmærksom.

0: hele strækningen mellem Daugbjerg og Mønsted.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
0: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Det er Stella Lefty, der er klar til dig lige om lidt efter den gode Harry Styles. Og så tager jeg også en snak med Peter fra Peter Venner om et øjeblik her på Radio Viborg.

0: Stiller Lefty til dig lige her på Radio Viborg. Jeg har fået en fyr, der altid er right med i righty. Det var ikke så godt.
1: Det var et forsøg på en overgang for Stiller Lefty.
0: Ja.
1: Og så er det noget til Peter Righty.
0: Ja.
1: Det var en af de ringeste overgange, du nogensinde har lavet, Andreas.
0: Og det siger fandme ikke så lidt.
1: Nej, for der har virkelig været nogle dårlige igennem tiden. Det har der virkelig.
0: Men kunne du også høre, at jeg mistede fuldstændig troen på den halvvejs igennem?
1: Ja, du kunne godt selv høre, at det er skidt det her. Det er så Kåre Kvist sidder et eller andet sted over i DR-byen og kan bare mærke, at der er noget galt. Det er noget world of overgange. Der er der bare et eller andet, der er helt, helt slemt. Ej, der er nogen, der har lavet en dårlig en sted, kan han mærke. Det er hverken rimet eller noget.
0: Det er dårligt. Gud, mand. Nå, Peter Toft, vores skønne morgenvært her på Radio Viborg, der sender Peter og venner. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad der sker i morgen tidlig?
1: Ja, det er svært at komme videre fra. Jamen, det kan jeg godt.
0: Det er fandme umuligt.
1: Jeg glæder mig til igen i morgen at have medvært med i studiet, som jeg har de fleste dage. I morgen har jeg besøg af en herre, som kun har været én gang før. Og det er Morten Remer, som er jo kendt som forsanger i Back to Back. Og så er han jo krimiforfatter. Og han er faktisk lidt i anledning af begge dele, for han er blevet nomineret som årets forfatter. Og derudover så er Back to Back jo lige pludselig tilbage på hitlisterne, fordi det her med Rune Rask og Blæst, opdateringen af en som dig, har sendt Back to Back op på hitlisten igen.
0: Jamen, det bliver godt. Peter, du er en spade. Her kommer Katinka og Kåbladet. Hvad? Vi har... Hvad? Er der tilbage? Er der tilbage?

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så er det Rune Rask, Blæst og Back to Back med en som dig, som kigger forbi her på Radio Viborg. Og så får du selvfølgelig også en gang nyheder, når klokken den bliver halv.
1: Sanger og forfatter Morten Remer er torsdag morgen min medvært i Peter og Venner her på Radio Viborg, og det er han af flere gode grunde. Dels fordi Back to Back, som han jo er forsanger i, er back på hitlisterne, efter at klassikeren En som dig jo er blevet lavet i en ny version. Men derudover har Mortens succes som krimiforfatter nu altså også resulteret i, at han er blevet nomineret som årets forfatter 2026. Og vi skal snakke om det hele, og selvfølgelig have gang i blandt andet Peters påstand, når han er med i studiet i morgen tidlig.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
5: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
6: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg har snakket om.
5: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
7: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
8: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
11: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
12: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
13: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
14: Au, au, au, au!
15: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
16: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
17: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
18: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
19: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
20: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
21: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
25: Vi er fans af gode fans på Stark.
26: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
25: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
27: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
28: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
29: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
30: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
31: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
32: Det her er Radio Viborg.
33: Musikken og de lokale først.
34: Din genvej til Midtjylland.

Hit, der altså er sendt back-to-back tilbage på hitlisterne. Det nye nummer her, eller det gamle nummer, back-to-backs gamle nummer, en som dig har altså lige fået en klat ny mailing af Rune Rask og Blæst, og er nu tilbage på hitlisterne igen. Du fik den lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det engang Midtjyske Nyheder. Vi er klar med lokalnyhederne lige efter The Kid LAROI.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: En 44-årig mand fra Chile er blevet sigtet efter et færdselsuheld tirsdag morgen ved Indre Ringvej. Det oplyser Jesper Overby fra lokalpolitiet til Viborg Folkeblad. Uheldet skete i krydset Indre Ringvej Kirkebækvej ved 7-tiden, da manden skulle dreje til venstre og overså en 63-årig kvindelig bilist. Tag ham med, sådan lød beskederne på dagen, hvor en 17-årig blev kidnappet. Viborg Folkeblad har igen været med i retten, hvor hele 11 personer er tiltalt for at have banket, røvet og kidnappet en dengang kun 17-årig ung mand. Tirsdag fremførte anklagerne en række beskeder fra blandt andet Snapchat, som bruges til at kæde de tiltalte sammen i den voldsomme sag, skriver avisen, som også onsdag er med i retten for at følge udviklingen. Politiet ledte natten til onsdag efter en 83-årig mand, som havde forladt sin bopæl på NFS Grundtvigsvej i Viborg. Men han er nu fundet i god behold.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften og nat stedvis lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så starter dagen altså også ud med regn. Men som cirka midt på dagen, så skulle det holde mere tørt, og så får vi soltemperaturen i morgen omkring en 11-12 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Din genvej til Midtjylland.

Der er lidt ekstra og i gadebilledet for øjeblikket. Det er Statens Serum Institut, der er ude og siger, at de simpelthen kan se en stigning i forkølelsesvirus i Danmark lige for tiden. Så du er altså ikke den eneste, der render rundt med kriller i halsen og snot i næsen. Og hvad skal man så gøre, når man er syg? Man skal selvfølgelig blive hjemme, det siger Bolette, der er overlæge til DR. Bliv hjemme, når du er syg. Det er selvfølgelig både for at sikre, at du ikke smitter dine kollegaer, men også fordi det nogle gange kan være lidt svært at udføre sit arbejde ordentligt, hvis man render rundt der og er syg på arbejdspladsen. Når man forestiller lige, at Albert Heath mødte syg på arbejde, hvordan vil det ikke lyde? Man tror mig, jeg kunne cykle over hele. Ja, okay. Lad os gøre ham rask igen.

0: lige om lidt her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig, blandt andet Benjamin Hav. Og så kan du også få lov til at quizze med, når Ditte skal quizzes i Hvad sker der, Ditte? Kan hun mon gætte, hvad det er for en begivenhed fra i dag, som jeg giver hende tre ledetråde til? Du kan gætte med om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
4: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
21: Jens Auto.
22: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
21: Kina?
22: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
21: Okay.
22: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
21: Men
22: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
21: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
22: What?
21: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
23: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Vi starter i Norge, hvor der er nyt om den norske dronning Mette Marit. Hun er stadig i genoptræning efter sin lungetransplantation, som hun fik tidligere på året, og derfor har hun altså ingen officielle opgaver frem til næste sommer. Det melder det norske kongehus nu. Dronningen har været syg med lungefibrose siden 2018. Og så mistede en 32-årig svensk mand livet efter et knytnæveslag ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge under VM i juni. I dag begyndte retssagen så mod den 31-årige tiltalte, som har kendt sig skyldig i simpel vold. Gennem sin bistandsadvokat siger den dræbtes enke til BT, at hendes liv og deres to børns liv er forandret for altid. Og at familien hver dag forsøger at leve med sorgen og savnet. Der falder først dom i sagen senere i dag. Efterårsferien står for døren, og det samme gør de lange køer. Vejdirektoratet advarer om ekstra pres på vejene, især fredag mellem 14 og 18, hvor myldretid og fagetrafik rammer samtidig. Særligt E20, E45 og vejene omkring Kolding kan blive proppet. Så du skal altså tjekke trafikken, før du triller afsted på ferie.
7: Radio Viborg, vejret.
9: I aften og nat stedvis lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader. Kigger vi frem mod i morgen. Så starter dagen altså også ud med regn, men som cirka midt på dagen, så skulle det holde mere tørt, og så får vi soltemperaturen i morgen omkring 11-12 grader.
10: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
7: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
9: Der er stadigvæk helt spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Følg skiltningen fra omkørslen over Rødding, hvis du skal vestpå, og ind i Viborg mellem Søerne, hvis du skal østpå. Derudover så er der vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lysregulering. Og så er der faktisk også nedsat hastighed og grund til lige at være lidt ekstra opmærksom på hele strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
7: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
11: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
9: Goddag, goddag du. Og velkommen til her på Radio Viborg. Det er dejligt at have dig med i dag. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik. Og nu skal vi til at høre Benjamin Hav og Portugal. Og bagefter, så skal vi quizze min gode kollega Ditte for formiddagen her på Radio Viborg.

0: Ej, Andreas, så ikke en stemning, der er her om eftermiddagen.
1: Ja, men prøv at høre, jeg ved ikke, hvordan I kører om formiddagen, hvor du sender normalt, men her om eftermiddagen, der har vi fest nu.
0: Hallo.
1: Det er onsdag, det er lille torsdag, som vi kalder det.
0: Mikrofredag.
1: Mikrofredag, snart weekend. vi skal i gang med en lille quiz, det er derfor, jeg vil tage dig forbi, Ditte.
0: Ja.
1: Hvad sker der, Ditte? Du skal gætte, hvad filen det er, der sker. Altså, hvilken lokal begivenhed, som jeg beskriver med tre ledetråde. Skal vi ikke bare prøve at se, om vi kan finde ud af det?
0: Lad os prøve!
1: Hey!
2: Hvad sker der, Ditte?
1: Okay, det er noget, som kun foregår for studerende på videregående uddannelser i dag i Viborg. Og man skulle få grin og god stemning.
0: Okay, grin og god stemning, ja. Det er ligesom her. ja, jeg skal lige have noget mere arbejde med, tror jeg.
1: Hvis du ikke har gættet den nu, så er du lidt en kejle.
0: Er det sådan noget med at tage kørekort? Eller hvad?
1: Nej, det ved jeg ikke. Det kan godt være, det kan godt være, at det er for svært for dig. Det kan være, at jeg skal sætte bander på. Det bliver lidt nemmere.
0: Det er bowling.
1: Det er bowling!
0: Det er bowling!
1: Det er bowling!
0: Hallo? Blev der sagt mikrofredag?
1: Ja, lige præcis. Der er altså bowlingaften for studerende på videregående uddannelser i Viborg i aften, hvor man kan komme ind og forsøge at få en masse kejler væltet, eller bare få nogle gode grin. Så godt gået, Ditte. Kan jeg ikke lige få et hey til sidst her, fordi du vandt?
0: Nej!

Her på Radio Viborg, der hygger vi om dig med god, skøn musik. Ikke julemusik. Bare rolig. Ikke endnu i hvert fald. Den skal nok komme, men vi holder den altså ude af playlisten her på Radio Viborg. I hvert fald lige en måned eller to endnu. Men hvis du allerede nu er så juletosset, at du slet ikke kan vente, så har vi jo en hel kanal, der kun spiller julemusik for dig 24 timer i døgnet. Den hedder bare Julekanalen, og du kan finde den på DAB i hele landet eller inde på julekanalen.dk. Lige nu Blæst elsker dig så meget.

0: og elsker dig så meget til dig her på Radio Viborg. Flere gode sange lige om lidt. Når Harry Styles blandt andet synger til dig med nummeret American Girls. Du får også en gang nyheder fra Midtjylland.
1: Peter har fået en idé.
2: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
1: Med dig, der lytter med.
2: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
1: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
2: Nej, du skal bare have mod på det, og kunne stå ret tidligt op.
1: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
5: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
6: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
7: Vi skal have rugbrød.
6: Rugbrød?
7: Ja, for har du set på sidste elregning?
6: Nej.
8: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt, så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have, og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg, alt hvad du kan forvente, og lidt mere til.
9: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
11: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
12: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
13: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Olli fra Gims, læg en besked.
17: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
18: K for nødplan. K for Kims.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet?
16: For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på bilglas.dk.
22: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Det her

altså ikke dum, den her fra Harry Styles, American Girls, til lige her på Radio Viborg. Lige om lidt her på kanalen på denne her onsdag, så skal vi have fat i en gang nyheder. Det er selvfølgelig nyheder fra det midtjyske, vi har klar til dig. Altså lokalnyhederne lige om lidt. Og lige efter denne her.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: En 44-årig mand fra Tjele er blevet sigtet efter et færdselsuheld tirsdag morgen ved Indre Ringvej. Det oplyser Jesper Overby fra lokalpolitiet til Viborg Folkeblad. Uheldet skete i krydset Indre Ringvej-Kirkebækvej ved 7-tiden, da manden skulle dreje til venstre og overså en 63-årig kvindelig bilist. Tag ham med, sådan lød beskederne på dagen, hvor en 17-årig blev kidnappet. Viborg Folkeblad har igen været med i retten, hvor hele 11 personer er tiltalt for at have banket, røvet og kidnappet en dengang kun 17-årig ung mand. Tirsdag fremførte anklagerne en række beskeder fra blandt andet Snapchat, som bruges til at kæde de tiltalte sammen i den voldsomme sag, skriver avisen, som også onsdag er med i retten for at følge udviklingen. Politiet ledte natten til onsdag efter en 83-årig mand, som havde forladt sin bopæl på NFS Grundtvigsvej i Viborg, men han er nu fundet i god behold.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften er et stedvis lidt regn, og temperatur mellem 8 og 13 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så starter dagen altså også ud med regn, men sådan cirka midt på dagen, så skulle det holde mere tørt, og så får vi sol. Temperaturen i morgen omkring 11-12 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Musikken og det lokale først.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: Den tidligere professionelle håndboldspiller Anne-Grethe Nørgaard var morgens medvært i Peter og Venner her til morgen. Og Peter og AG, som hun også bliver kaldt, fik lige vendt et dilemma, der var opstået på en arbejdsplads, eller rettere sagt opstået imellem to arbejdskollegaer.
1: Dilemmaet handler jo om at have arbejdet på sin arbejdsplads i et par år, og det sidste års tid, der har man gået sådan og flirtet for sjov med en kollega, men det er måske udviklet sig til, at man rent faktisk er blevet lidt lun på kollegaen. Nu er spørgsmålet fra Christine, som vi kalder hende, om hun skal rykke på det, med den risiko, at hendes kollega jo stadigvæk kun mener, det er for sjov. Der er et par stykker derinde på det her med, at der kan jo være regler på arbejdspladsen. Jonas Sørensen skriver for eksempel, jeg vil finde ud af, om der er en politik på arbejdspladsen omkring det at være partner på samme arbejdsplads. Men skulle der ikke være en, så er det bare om at få undersøgt sager, der skriver Jonas.
2: Præcis.
1: Tanja Gormsen skriver, YOLO! You only live once, tror jeg, det står for. Yes. Yes. Er det dig, der arbejder
2: med
1: de unge
2: på efterskole? Jeg tror altså, man siger YOLO.
1: Ja, ja, det, mit blev meget jysk. YOLO. Det er Tanja, hun siger YOLO. Jeg hæpper på, at Christine finder styrken inde i til en gang for alle at få be- eller afkræftet, om det er gengældt.
2: Ja.
1: Simone, som faktisk er en af mine medværter her i Peter og Venner også, seksolog og parterapeut, skriver, at min mand og jeg mødte hinanden på vores arbejdsplads. Vi så os også uden for arbejdet, og det var der, vi tog snakken om de følelser, vi har udviklet. Vi snakkede meget om, at på arbejde var vi kolleger, og ved vores fritid kunne vi så være kærester, og det fungerede for os. Hvis Christine er bange for en mærkelig stemning, så kan hun med fordel tænke over, hvordan hun vil agere, hvis kollegaen ikke gengælder følelsen. Altså lige at tænke det worst case scenario igennem.
2: Det er jo et godt råd.
1: Claus Dalsgaard skriver, at det er jo snart julefrokost, så kan hun jo bare lige komme til at kysse ham og se reaktionen. Det er offensivt.
2: Ja, men man kan også bare lige gøre det ædru, sådan at han ikke er i tvivl om, om det er bare fordi, hun var blevet fuld, eller...
1: Du synes, det skal gøres i ædru tilstand, så han ikke er i tvivl om?
2: Ja, 100.
1: Okay, godt. Lad os lige tage den der. Hvordan gør man så det?
2: Hvad er det for en underlæge, du lægger på der?
1: Du sætter mig lige det romantiske hjørne her, ikke?
2: Ja, men man kan da starte med at spørge, om man skal drikke en kop kaffe en dag efter, ja. Eller gå en tur, hvad ved jeg, efter
1: arbejde. Så det skal arbejde. Ikke gøres over frokosten i kantinen på arbejde?
2: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes måske, og allerede der, om han siger ja eller nej til sådan en invitation, det er jo også en indikation på,
1: ja.
2: Man drikker vel sjældent kaffe med en, man ikke bryder sig om.
1: Så har man jo ligesom indikeret,
2: ja.
1: Jeg kunne godt være interesseret i mere, men ikke på en måde, hvor man ikke kan komme ud af det igen,
2: nej.
1: Hvis han siger, ej, skal vi ikke bare lige holde den her på arbejde?
2: Ja, nå, men okay, så er det.
1: Ja. Ja. Ja, hvis han siger nej til kaffen, så sagde han nok også nej til hende.
2: Ja.
1: Men nu er jeg selvfølgelig ikke lært at drikke kaffe.
2: Altså, hvis, jeg skulle lige til at sige, hvis han nu ikke drikker kaffe, så må hun jo spørge om en sodavand eller whatever.
1: Men hvis hun siger, om ikke vi skal ud og have en kop kaffe, hvis han så siger, nej, jeg drikker ikke kaffe, så er det en afvisning.
2: Ja, ellers, det er så big time.
1: Ja, så ellers der... så vil han sige, nu drikker jeg ikke kaffe, men jeg vil gerne have en cola.
2: Ja, lige præcis.
1: Altså, så, han skal også spille lidt bold den anden vej, ikke?
2: Ja, præcis. Altså, ja.
3: Peter og Venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio

tilpas, inden vi prøver på at skille os ud. Dem, der baner vejen, står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, mit

0: Tones and I og Fly Away til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig om lidt, når Clean Bandit og Sarah Larsen synger til dig. Vi skal også høre Buran G og Medina. Det er efter en gang nyheder fra BT. Dem får du om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej. Har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
23: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Lotto kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Det massive CPR-læk kan ende med at blive en dyr omgang for danske virksomheder. Mandag kom det frem, at knap 9 millioner CPR-numre endte i de forkerte hænder, så nu kan numrene ikke længere bruges til at identificere borgere. Og det betyder altså mere manuelt arbejde og dermed større udgifter, vurderer Dansk Industri. Samtidig advarer DI om øget risiko for svindel og anbefaler blandt andet MitID som kontrol. I Norge er der nyt om den norske dronning Mette Marit. Hun er stadig i genoptræning efter sin lungetransplantation, som hun fik tidligere på året. Og derfor har hun altså ingen officielle opgaver frem til næste sommer. Det melder det norske kongehus nu. Dronningen har været syg med lungefibrose siden 2018. Og så til retssagen om den 32-årige svenske mand, der i juni mistede livet efter et knytnæveslag ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge under VM. I dag begyndte retssagen mod den 31-årige tiltalte, som har erkendt sig skyldig i simpel vold. Gennem sin bistandsadvokat siger den dræbtes enke til BT, at hendes liv og deres to børns liv er forandret for altid. Og at familien hver dag forsøger at leve med sorgen og savnet. Der falder først dom i sagen senere i dag.
5: Radio Viborg, vejret.
7: I aften og nat stedvis lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så starter dagen altså også ud med regn, men sådan cirka midt på dagen, så skulle det holde mere tørt, og så får vi sol temperaturen i morgen omkring en 11-12 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
7: Der er ikke noget nyt ud fra trafikken, men kør selvfølgelig forsigtigt og rigtig god tur afsted.
5: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
7: Nu må der snart svære en fem øre, der falder, når vi leger reklamen af din lige om lidt. Der er stadig ikke nogen, der har gættet den endnu. Men nu tænker jeg, at nu må det snart ske. Kan du gætte, hvad for en sang det er? Så kan du vinde en reklame. Hør med om lidt.

0: er efterhånden op på det længste klip, jeg tror, vi nogensinde har haft med i reklamen af din. Der må være nogen, der gætter den i dag.
1: Reklamen af din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Som altid går det ud på, at jeg spiller et klip for dig fra en sang. Og du skal så gætte, hvad det er for en sang ud fra det her altså meget korte klip. Den plejer det i hvert fald at være, at klippet er kort. Det var det også, da vi startede på den her i, jeg tror, det sidste fredag. Efterhånden så er klippet dog blevet noget længere. På hver dag bliver det nemlig lidt længere, indtil der altså er nogen, der gætter den. Og hvis det så er dig, der gætter den, så er det dig, der vinder en reklame. 20 sekunder, hvor du må reklamere for et eller andet her i radioen. Det vil så være i morgen. Du skal reklamere for noget, hvis du vinder i dag. Skal vi ikke se, om du kan gætte den? Okay, så får du klippet altså. En enkelt gang spiller jeg den for dig. Fortæl mig, hvilken sang det her er, og hvem der synger.
2: Jeg skrider for min datter, der kalder.
0: Ja, sådan lyder den altså. Men hvad er det for en sang? Har du et bud på det? Skriv en sms afsted med det rigtige svar. Til 1266 skriv Viborg, lav et mellemrum, og så reklame. Viborg, mellemrum, reklame. Efterfulgt af dit svar. Altså både kunstner og titel. Viborg, mellemrum, reklame, og dit svar afsted til 1266. Så er det måske dig, der vinder.

0: I første sæson, der var det der, hvor alle partilederne var på en højskole i et døgns tid. Og nu har man så lavet det om her i anden sæson, så det er i stedet for partiledere en masse meningsdannere. Folk, der har holdninger til lidt af hvert, der altså er forbi en højskole i et døgns tid, og så bliver der diskuteret på kryds og tværs. I sidste uge, der var det blandt andet Thomas Jensen, der er svineproducent, der var med. Og han gav det her guldkorn.
1: Og hvis nu man har en lille baby, der skal blive 2 meter høj, det bliver man altså ikke af vindruer og toastbrød.
0: Ja, sådan sagde han altså. Jeg ser, der er en del, der har gjort grin med ham på nettet sidenhen. Bliver der blandt andet skriver, jeg ved slet ikke, om jeg vil have en 2 meter høj baby. Det er man selvfølgelig godt kan rette i. Der handlede det om landbrug blandt andet, og svineavl og så videre, og ulve faktisk også i sidste uge. Et nyt emne, der er i dag, der handler det om danskheden. Det er altså det, man kan se en diskussion om på TV2 i aften, blandt andet med Pia Kjærsgaard i øvrigt. Nu skal vi høre Jonah Blacksmith lige her på Radio Viborg.
1: Og hvis nu man har en lille baby, der skal blive 2 meter høj, det bliver man altså ikke af vindruer og toastbrød. Jeg havde

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så får du en gang lokale nyheder. Vi skal lige opdateres på det midtjyske. Jeg har også Shakira og Andreas Oddbjerg klar til dig. Og en masse andre gode behængende lige her på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ubisætter midt. Det er bare fedt. Ubisætter midt. Det er bare fedt.
3: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter midt. Det er bare fedt.
1: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
3: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
4: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
5: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
6: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
7: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
8: Au, au, au, au!
9: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey,
13: spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men...
15: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.
26: Her er musikken
27: og det lokale før

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: En 44-årig mand fra Chile er blevet sigtet efter et færdselsuheld tirsdag morgen ved Indre Ringvej. Det oplyser Jesper Overby fra lokalpolitiet til Viborg Folkeblad. Uheldet skete i krydset Indre Ringvej Kirkebækvej ved 7-tiden, da manden skulle dreje til venstre og overså en 63-årig kvindelig bilist. Tag ham med, sådan lød beskederne på dagen, hvor en 17-årig blev kidnappet. Viborg Folkeblad har igen været med i retten, hvor hele 11 personer er tiltalt for at have banket, røvet og kidnappet en dengang kun 17-årig ung mand. Tirsdag fremførte anklagerne en række beskeder fra blandt andet Snapchat, som bruges til at kæde de tiltalte sammen i den voldsomme sag, skriver avisen, som også onsdag er med i retten for at følge udviklingen. Politiet ledte natten til onsdag efter en 83-årig mand, som havde forladt sin bopæl på NFS Grundtvigsvej i Viborg. Men han er nu fundet i god behold.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften og nat stedvis lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så starter dagen altså også ud med regn. Men sådan cirka midt på dagen, så skulle det holde mere tørt. Og så får vi soltemperaturen i morgen omkring en 11-12 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Musikken og de lokale først.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hvis du har siddet og lytter med om morgenen, når der gik mega quiz og tænker, åh, det ved jeg, så kunne du da lige så godt være deltager og lytte med igen efter klokken 7 i morgen tidlig, for altså at blive dagens deltager i Giga Mega Quizzen. Sådan her lød det i morges.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
3: Med Lone fra Ørum som deltager. Godmorgen, Lone.
4: Godmorgen.
3: Lone, svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du et gavekort på 500 kroner til frokost på restaurant og gastrobar Nytorv 11 i Viborg. Og nu skal man jo selvfølgelig ikke sidde og allerede være i gang med at bruge præmien, før man har vundet den, men hvem tænker du, du skal afsted med, hvis det er?
4: Jamen, så tror jeg helt sikkert, at jeg skal have min kæreste med ud at spise.
3: Så er der date?
4: Yes.
3: Nu stod jeg jo tidligere og snakke om, at man kunne være lidt frisk. Jeg har jo i en ret sen alder opdaget, hvor fantastisk tatar er. Er du en tatar-pige?
4: Ja, det kan jeg rigtig godt lide.
3: Ja, ikke? Det smager bare godt. Nå, Lone, vi skal i gang med Giga Mega Quizzen. Først så skal du vælge en kategori. Jeg har to klassiske Giga Mega Quiz kategorier klar til dig. Er du mest til, hvornår var det nu, det var? Eller hurtigt forspil?
4: Vi tager den første.
3: Hvornår var det nu, det var?
4: Yes.
3: Er det, fordi du er god fast lytter og ved, det er den med valgmuligheder?
4: Nej, ja, det håber jeg.
3: Jamen, det er fair nok.
4: Jeg vil også selv have et langt forspil, jo.
3: Ja, det er også, ved du hvad, det er, vi pakker det der kort pjank væk. Væk med det. Og så finder jeg til gengæld, hvornår var det nu, det var frem. Og her får du valgmuligheder, fordi du skal simpelthen gætte et rigtigt årstal. Jeg kan fortælle, at det faktisk lige præcis i dag, den 7. oktober, er årsdagen for den aller første lottotrækning i Danmark i sin tid. Og jeg har faktisk fundet lyden for den gang.
5: Så skal vi for første gang stille om til den direkte trækning af ugens lottotal hos Dansk Tipstjeneste.
6: God aften og velkommen til det allerførste held og lotto. Og det første vindertal blev nummer 9.
3: Jeg tænker ikke, vi behøver tage alle vindertallene fra dengang, men...
4: Nej, det er så fint.
3: Spørgsmålet er, Lone, hvornår var det nu, det var, at den allerførste lottotrækning i Danmark fandt sted? Du får lige på valgmuligheder. Var det 89 eller 99?
4: Det var 89.
3: Okay, du lyder sikker.
4: Jamen, jeg er født 75, så jeg kan huske det, og det har ikke først været 89 eller 99.
3: Det har ikke så, været først, da du var omkring 16. Du var lille,
4: nej.
3: Lone.
4: Ja, det er jeg ret sikker på.
3: Okay, så vi låser den på... vi låser den på 89.
4: Yes.
3: Jamen, det er også rigtigt, jo.
4: Ah, fantastisk.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.

0: Natasha Bedingfield til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Teddy Swims, der synger til dig med Mr. Know-it-all. Det er lige efter en gang nyheder. Den får du allerførst her på Radio Viborg. De er klar til dig lige om lidt fra Big T.
1: Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Velkommen, Isabella.
30: Tak.
29: Du havde en bil, der brød sammen.
30: Se.

0: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
1: Vi starter ved en nedslående nyhed. Vi har nemlig udsigt til en vinter, hvor influenza kommer til at fylde rigtig meget. Statens Serum Institut forventer både mange smittede og flere indlagte. Til gengæld ventes covid-smitten at ligge lavere i år. Og så er der godt nyt om RS-virus. Efter vaccination af gravid faldt antallet af indlagte spædbørn med 70% sidste sæson. Og så til endnu et farvel i Venstre. Partiets mediechef, Hans Skovgaard Rasmussen, stopper ved udgangen af november efter mere end 3 år i partiet. Det skriver han på LinkedIn. Han kalder beslutningen svær, men siger samtidig, at han håber, at vinden snart vender for Venstre. Hans Skovgaard Rasmussen har endnu ikke afsløret, hvad næste stop i karrieren bliver. Det massive CPR-læk kan ende med at blive en dyr omgang for danske virksomheder. Mandag kom det frem, at knap 9 millioner CPR-numre endte i de forkerte hænder, så nu kan numrene ikke længere bruges til at identificere borgere. Og det betyder altså mere manuelt arbejde og dermed større udgifter, vurderer Dansk Industri. Samtidig advarer DI om øget risiko for svindel og anbefaler blandt andet MitID som kontrol.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften og nat stedvis lidt regn, temperatur mellem 8 og 13 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så starter dagen altså også ud med regn, men sådan cirka midt på dagen, så skulle det holde mere tørt, og så får vi sol temperaturen i morgen omkring 11-12 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
2: Der er stadigvæk helt spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Følg skiltningen fra omkørslen over Rødding, hvis du skal vestpå, og ind i Viborg mellem Søerne, hvis du skal østpå. Derudover så er der vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lysregulering. Og så er der faktisk også nedsat hastighed og grund til lige at være lidt ekstra opmærksom på hele strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
0: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
2: Goddag, goddag du, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Hygge om dig med god musik i dag her på den her onsdag naturligvis. Om lidt er det Pink. Fucking perfect, vi skal høre. Men allerførst er det her Teddy Swims, og her sangen Mr. Know It All.

Pink med Fucking Perfect til dig her på Radio Viborg. Jeg håber, din dag er helt vidunderlig i dag, at du har haft en god dag på jobbet. Så håber jeg også på, at du er klar på Katy Perry og Whitney Houston lige nu. For det her, det er Higher Love.

0: Kylie Minogue til dig her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Benjamin Hav og Lucas Graham er klar til dig med nummeret Du Ligner Din Mor. Det er lige her på kanalen. Radio
1: Viborg. Du har hørt medværterne i Peter og Venner. Nu kunne det være ret sjovt at høre dig.
2: Jeg vil nemlig skifte en af mine sædvanlige medværter ud for en dag og give dig pladsen ved siden af mig i studiet en morgen.
1: Fortæl om dig selv.
3: Kom med din historie,
1: dine holdninger og dit gode humør.
3: Og vær med på det, morgenen byder på.
2: Jeg klarer radioen. Du skal bare være dig selv.
1: Har du mod på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
4: Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
8: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spildt sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
9: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
10: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
12: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
13: Au, au, au, au.
14: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
15: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
16: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
17: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
22: I de
0: Willibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
23: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
25: Hej, hej.
24: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
25: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
24: Nå, så en ben uge med andre ord.
25: Ja. Yeah.
24: Dagens hjælper lidt at præsentere af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
26: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
28: Det her Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.
30: Her er musikken og det lokale.

fluid spin til dig. For der er rigeligt med spin lige for tiden. Jeg ved ikke, du har bemærket det, at der er rigtig mange edderkopper for øjeblikket. Det er altså fordi, de kære husedderkopper, de er på vej inden for nu. Ind mod varmen, ind mod vores hjem. Og det kan du altså opleve i hjemmet lige for tiden. Nu skal vi høre Beyoncé. Halo.

Hvis du lytter med igen i morgen her på Radio Viborg lige efter klokken 7, så kan du være med i Gigamega-quizzen, og det er et gavekort til frokost på Nytorv 11 i Viborg, der på højkant lige nu. I samarbejde med restauranten Nytorv 11, der ligger på, sjovt nok, Nytorv i Viborg, kan du altså vinde et gavekort på 500 kroner. Lyt med igen i morgen her på

0: snare.
1: Katy Perry til dig. Ej, det er noget værd vrøvl, for det er Rihanna, der synger. Jeg ved ikke, hvor Katy Perry kom ind i billedet fra. Jeg hedder Andreas, jeg vil sige tak for i dag. Det er måske meget godt, at jeg tager hjem for nu. Lige lidt, der får du Elton John og Dua Lipa med Cold Hearts. God aften. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Olli fra Gims, læg en besked.
13: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: K for nødplan. K for Gims.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen.
12: På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
23: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
24: Works like a Bosch.
25: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
26: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
27: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
26: Til kæphesteryttere og rollespillere.
28: Jannik, vi skal derovre.
26: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
29: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
30: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
31: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af

0: fængsel. Det sker efter, at en 32-årig svensk mand døde efter et knytnæveslag ved et storskærmsarrangement under VM i sommer. Gennem sin bistandsadvokat siger den dræbtes enke til BT, at hendes liv og deres to børns liv er forandret for altid, og at familien hver dag forsøger at leve med sorgen og savnet. Og så til noget helt andet. Vi har nemlig udsigt til en vinter, hvor influenza kommer til at fylde rigtig meget. Statens Serum Institut forventer både mange smittede og flere indlagte. Til gengæld ventes covid-smitten at ligge lavere i år. Og så er der godt nyt om RS-virus. Efter vaccination af gravide faldt antallet af indlagte spædbørn med 70% sidste sæson. I Venstre er der sket endnu et farvel. Partiets mediechef Hans Skovgaard Andersen stopper ved udgangen af november efter mere end 3 år i partiet. Det skriver han på LinkedIn. Han kalder beslutningen svær, men siger samtidig, at han håber, at vinden snart vender for Venstre. Hans Skovgaard Andersen har endnu ikke afsløret, hvad næste stop i karrieren bliver.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Dagen fortsætter i de grå nuancer, for skyer og regn fortsætter altså resten af dagen i det meste af landet. I den sydlige del klarer det dog op i løbet af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 12 og 18 grader, og igen vinder den sydlige del af landet, for her bliver der altså også varmest.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
2: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: sanger og forfatter Morten Remer er torsdag morgen min medvært i Peter og Venner her på Radio Viborg, og det er han af flere gode grunde. Dels fordi Back to Back, som han jo er forsanger i, er back på hitlisterne, efter at klassikeren En som dig jo er blevet lavet i en ny version. Men derudover har Mortens succes som krimiforfatter nu altså også resulteret i, at han er blevet nomineret som årets forfatter 2026. Og vi skal snakke om det hele, og selvfølgelig have gang i blandt andet Peters påstand, når han er med i studiet i morgen tidlig.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
5: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta, fødselsdags kagemand og boller.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
8: Man tager dig i Lejland Viborg!
7: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
9: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
10: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
12: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
14: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
15: Works like a Bosch.
16: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
23: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
27: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Uniconta. Smart bogføring klar til digitalisering.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Musikken og det lokale først.
30: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja. Yeah. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Mor specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
9: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Vi starter i Københavns Byret, hvor en 31-årig har kendt sig skyldig i simpel vold og er blevet dømt til et års fængsel. Det sker efter, at en 32-årig

0: Et suverænt, men fik så problemer med venstre knæ. Han spillede videre, men tabte tredje sæt og dermed også kampen. En sejr lader altså vente på sig for den danske tennisstjerne efter comebacket.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Dagen fortsætter i de grå nuancer. Skyer og regn fortsætter nemlig resten af dagen i det meste af landet. I den sydlige del klarer det dog lidt op i løbet af de næste timer. Temperaturerne sniger sig op mellem 12 og 18 grader, og igen vinder den sydlige del altså, for det her det bliver varmest.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg.

0: Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
1: Ja, og den kan faktisk blive din.
0: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
1: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
0: Du behøver ikke vide noget om radio.
1: Nej, nej, det har jeg styr på.
0: Nysgerrig på at blive medvært for en dag? Læs mere på radioflyborg.dk.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
4: Er Karen er for den første, der får nyt elselskab?
5: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
4: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
6: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
7: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
1: Au, au, au, au!
8: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
9: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
10: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
11: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
12: Man tager dig i Lejland Viborg!
11: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Det her er Radio

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja,
8: wow.
7: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
14: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I er vilde med vores faste lave priser.

0: Sin bistandsadvokat siger den dræbtes enke til BT, at hendes liv og deres to børns liv er forandret for altid, og at familien hver dag forsøger at leve med sorgen og savnet. Og så skal vi til et andet drama. Der bliver alligevel fuld åbenhed i den kommende Afghanistan-udredning. Folketingets præsidium har nemlig besluttet, at tidligere udvalgsmedlemmer ikke længere kan citeres anonymt. Muligheden for at være anonym har veteraner kritiseret, og et borgerforslag mod det har fået 50.000 underskrifter. Nu kan forskerne gøre arbejdet færdigt med målet om at belyse de politiske beslutninger bag Danmarks krig i Afghanistan. Vi slutter i sportens verden og ved en nedslående nyhed. Holger Rune er nemlig færdig i første runde ved en stor turnering i Shanghai. Rune vandt ellers første sæt suverænt, men fik så problemer med venstre knæ. Han spillede videre, men tabte tredje sæt og dermed også kampen. En sejr lader altså vente på sig for den danske tennisstjerne efter comebacket.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Dagen fortsætter i de grå nuancer. Skyer og regn fortsætter nemlig resten af dagen i det meste af landet. I den sydlige del klarer det dog lidt op i løbet af de næste timer. Temperaturerne sniger sig op mellem 12 og 18 grader, og igen vinder den sydlige del altså, for det her det bliver varmest.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
1: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
2: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
3: Vi skal have rugbrød.
2: Rugbrød?
3: Ja, for har du set på sidste elregning?
2: Nej.
4: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
0: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
6: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta fødselsdagskagemand og boller.
7: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste. Og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites. Når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
8: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
9: Der er 3 stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
10: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Olli fra Gims, læg en besked.
15: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
16: K for nødplan. K for Kims.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
23: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
26: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Peter har fået en idé.
1: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
0: Med dig, der lytter med.
1: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
2: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
1: Nej, du skal bare have mod på det.
3: Og kunne stå ret tidligt op.
0: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
9: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
10: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelsti og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
11: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
12: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
11: Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
13: Giv dine havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard. Fanevej 7. God service. Den får du hos os.
14: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
15: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.

0: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Olli fra Gims. Læg en besked.
15: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
16: K for nødplan. K for Gims.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
23: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
29: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Sanger og forfatter Morten Remer er torsdag morgen min medvært i Peter og Venner her på Radio Viborg, og det er han af flere gode grunde. Dels fordi Back to Back, som han jo er forsanger i, er back på hitlisterne, efter at klassikeren En som dig jo er blevet lavet i en ny version. Men derudover har Mortens succes som krimiforfatter nu altså også resulteret i, at han er blevet nomineret som årets forfatter 2026. Og vi skal snakke om det hele, og selvfølgelig have gang i blandt andet Peters påstand, når han er med i studiet i morgen tidlig.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
4: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
7: Au, au, au, au!
8: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
9: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
10: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden, en arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
11: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
12: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter lige over for T. Hansen.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
16: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?
20: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.
27: Du lytter

0: Ellers er Radio Viborgs radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontor-crush?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du har hørt medværterne i Peter og Venner. Nu kunne det være ret sjovt at høre dig.
1: Jeg vil nemlig skifte en af mine sædvanlige medværter ud for en dag og give dig pladsen ved siden af mig i studiet en morgen.
0: Fortæl om dig selv. Kom med din historie, dine holdninger og dit gode humør. Og vær med på det, morgenen byder på.
1: Jeg klarer radioen. Du skal bare være dig selv.
0: Har du mod på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
5: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
6: Karen, er den der elregning der, den der steget igen, hva'?
7: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
8: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
11: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
12: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Det her er Radio Viborg.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg.
3: Radio Viborg.
2: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Works like a Bosch.
21: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
22: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: I
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
26: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
28: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
32: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
1: Ja, og den kan faktisk blive din.
0: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
1: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
0: Du behøver ikke vide noget om radio.
1: Nej, det har jeg styr på.
0: Nysgerrig,